0: valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bine te-am găsit la știri. Un elev de 15 ani din comuna Parincea, județul Bacău, s-a prăbușit inconștient în curtea școlii în timpul unei pauze și a murit ulterior. Profesorii au intervenit și au început manevrele de resuscitare până la sosirea ambulanței, însă băiatul nu a mai putut fi salvat. Primarul acuză că ambulanța a ajuns prea târziu, iar ministrul sănătății a cerut un control la serviciul de ambulanță Bacău. Poliția germană anunță că o a treia persoană a fost găsită moartă sub dărâmăturile clădirii prăbușite luni în orașul Görlitz. Este vorba despre un bărbat de 48 de ani. Salvatorii descoperiseră anterior trupurile a două românce de 25 și 26 de ani. Operațiunea de căutare a durat mai multe zile. Un lift în care se aflau 7 persoane a căzut în gol de la etajul 4 al Palatului CFR din București, clădire în care funcționează și sediul Ministerului Transporturilor. Pompierii au intervenit pentru evacuarea victimelor, iar 3 persoane au fost rănite la picioare. Potrivit unor surse din cadrul ISCIR, liftul ar fi avut probleme și luni când sistemul de frânare a reușit să oprească la timp cabina. Grecia pare că rămâne în 2026 rețeta clasică de vacanță sigură. Soare mare și rezervări pe bandă rulantă. Țara a ajuns la aproximativ 3,9 milioane de închirieri pe termen scurt. Cererea a crescut cu 9,3% față de anul trecut, iar țara continuă să țină podiumul în Europa, lăsând în urmă destinații precum Spania, Italia și Portugalia. Călătorii din autobuzul 100 din București au avut parte de o întoarcere neașteptată în timp după ce pe ecranele din mijlocul de transport au rulat clipuri din perioada pandemiei. Pasagerii au văzut mesaje despre purtarea măștii, centre de vaccinare și chiar referiri la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021. Totul din cauza unei erori tehnice din sistemul de afișaj. Un bivol albinos din Bangladesh a devenit viral pe internet după ce oamenii au început să spună că seamănă izbitor cu Donald Trump. Animalul atrage zilnic zeci de curioși la o fermă de lângă capitala Dhaka, unde vizitatorii vin să-l fotografieze înainte de sacrificiul ritualic de Eid al-Adha. Shakira caută dansatorii pentru momentul artistic de la finala campionatului mondial de fotbal pe care îl vrea de neuitat. Artista spune că își dorește un show spectaculos, iar printre favoriți se află un grup de copii din Uganda deveniți virali după ce au combinat fotbalul cu dansul într-un număr original. Capitala devine pentru câteva zile un punct de întâlnire pentru nume importante din cinematografia europeană. Aici are loc un program intensiv dedicat tinerilor actori. Printre invitații speciali se află și directoarea de casting a regizorului italian Paolo Sorrentino, laureat al premiului Oscar pentru La Grande Bellezza. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Haideți, Zâna mea, trezește-te.
1: Bună dimineața, aveam ochișorii lipiți, dar gata. Nimic nu-mi stă în cale.
0: Dezlipitul meu. Bună dimineața, măi frumoșilor. Dar ce faceți? Tu ce faci, Andrei? Cum s-a fost weekendul?
1: Cum a fost weekendul? A fost așa cum mă așteptam. Am stat în casă sâmbătă, că am muncit, am avut foarte multă treabă. M-am supărat un pic, a fost cam frumos afară.
0: A fost destul de drăguț, dar prea plouat.
1: Aș fi preferat să plouă mai mult, da, ca să nu mă simt vinovat. În rest, am mâncat un pic și iată, am clipit de două ori, ne-am întors la locul faptei. Tu ce
0: ai
1: faci?
0: Mâncat un pic? Spune sincer că te văd. Citesc în privirea ta niște burgeri. Vai, citesc în privirea ta ulei. Ulei în care s-au prăjit multe alte lucruri înainte să ajungă la tine preparatul tău.
1: Să sperăm că nu.
0: Ba, nu, cu siguranță. Tot uleiul de pe la toate fast food-urile este fresh. La tine este prima prăjire și ultima. Eu ce să fac, măi, Andrei? Am avut un weekend foarte plin, foarte aglomerățel, pentru că am muncit în fiecare zi și azi dimineață când a sunat alarma, zic că în sfârșit e duminică. Și am închis puțin ochișorii și zic, nu!
1: Și după aia te-ai întrebat, dar de ce mi-am pus alarmă duminică?
0: Păi asta zic, nu, că duminică n-ai alarmă! Treci la muncă, dihanie mică! Așa că m-am ridicat și am plecat. Însă am fost sâmbătă, am fost la concert Iris, concert aniversar 45+1.
1: Da, am auzit de bine.
0: Băi, a fost foarte frumos, mai ales că a fost în deschidere Daria Lupi, uh-huh, pe care eu nu auzisem cântând niciodată live, vă știam doar de pe la alte radiouri sau de la televizor, mai este și în playlistul nostru.
1: Da.
0: Cântă superb live, ferească, bunul Dumnezeu, dacă s-a mai pomenit așa ceva, adică este în Liga Mare.
1: Ce bun.
0: Însă am fost surprinsă de reacția publicului, au primit-o foarte călduros, mi s-a părut destul de drăguț. Uh-huh. Că și în mod normal, dacă ești un fanatic așa al unei trupe mai vechi,
1: da,
0: ești, privești cu reticență un artist nou.
1: Noua generație. Nu mai face muzică,
0: exact,
1: cum se făcea.
0: Exact. Okay. Măi, și-au primit-o foarte călduros și-au aplaudat-o și-au fost emoționați și-au dansat pe piesele. Mi s-a părut foarte simpatic.
1: Da, foarte drăguț. Da. Ei apreciază când se cântă pe note, nu pe...
0: bagnote.
1: Wow.
0: Bravo, Andrei, bravo! Apropo de bagnote, să știți că avem horoscop pentru voi ora aceasta, dar este horoscop pe bune. Vă spunem cum vă decurge săptămâna în funcție de zodie și o zodie va primi bani. Că tot ai zis de bagnote, dar încă nu vă spunem care va fi aceasta. Este
1: bine.
0: Luna albastră și încă o zodie va fi foarte afectată, alta își va face relație nouă.
1: Doamne, ce
0: poate dragostea. Poate dragostea la ușă, Andrei, dar nu vă zicem încă cine e.
1: Nu suntem acasă.
0: Dar o să vă dăm mai multe detalii puțin mai încolo când o să vină vremea horoscopului, pentru că până atunci avem treaba, avem meditația de luni, că este luni.
1: În cazul în care ați uitat.
0: Da, și ești pregătit, Andrei?
1: Sunt.
0: Bun, în cazul acesta.
1: M-am născut pregătit. Bună dimineața.
0: Bună dimineața, suflete dragi.
1: Este iar luni. Această sămânță rângedă peste care dai când nu te aștepți, în timp ce îți vezi de viață.
0: Deși se spune că luna este grea doar dacă nu-ți place locul de muncă, atâta vreme cât locul de muncă nu e stat pe șezlong pe o plajă pustie, astăzi putem să ne plângem cu toții.
1: Auzi, dar oare exagerăm câteodată când suntem antisociali? La urma urmei, avem cu toții loc la aceeași masă.
0: Eu cred că ar fi mai bine să ne concentrăm pe faptul că noi suntem perfecți. Iar cei de la masa noastră plescăie atunci când încep să mănânce.
1: La urma urmei, dacă oamenii cu care interacționez lunea ar fi niște toppinguri de pizza, aceștia ar fi Selină și Ghimbir.
0: Dacă persoanele care îți vorbesc lunea ar fi fructe în ciocolată, ar fi cu siguranță avocado sau roșii.
1: Dacă cei cu care nu te-ai mai văzut de vineri ar fi participanți în trafic, ar fi ăia care claxonează și aruncă țigara pe geam.
0: Așa că, hai să ne bucurăm, pentru că a început încă o zi în care putem să-i judecăm pe ceilalți doar pentru a le arăta că pot deveni măcar mediocri, dacă nu mai buni. Așa că...
2: Namaste! Namaste.

0: Foarte bună dimineața, măi frumoșilor! Sunteți în Brigada de Vreme la Radio Impuls cu Ramona și Andrei, ăștia suntem noi. Și ai fost ocilar la vremea ta?
1: Nu, n-am fost. Cred că m-am descurcat bine la școală până în clasa 4-a. După aia m-am pierdut, ceva s-a întâmplat pe drum.
0: Ți-ai dat seama că ai suflet de fotbalist și ai zis să te conformezi.
1: Încet, încet, din prima bancă am ajuns în ultima.
0: Am înțeles.
1: Asta s-a întâmplat, da.
0: Păi ai început să mănânci mai mult, probabil că acolo se mănâncă. Acolo e viața.
1: Culmea, până în 18 ani am fost slab.
0: Am înțeles. Eu am fost o perioadă tocilară, dar da, n-am fost genul ăla suprem. Adică învățam, toceam unele materii pentru că nu le înțelegeam, și altă șansă nu aveam de reușită. Dar întotdeauna am avut niște colegi care au fost mult mai rău decât mine.
1: Rămâneai în bancă atunci când toți chiuleau?
0: Mă mai întorceam uneori, că v-am mai povestit asta.
1: Aminteai profesorului să dea temă?
0: Doar uneori, nu întotdeauna. La fel, când mă pregăteam eu foarte bine și îmi doream să iau o notă mare.
1: Da.
0: Dar 0754222999 este Geek Pride Day. S-ar traduce ca ziua mândriei de a fi tocilar. Pentru că nu este nimic rău în a fi tocilar. Dacă ai note bune, școala este bună în viață, cartea te ajută. Dar vrem să vă întrebăm pe voi, pe cei care ne ascultați în momentul acesta, ce s-a ales de tocilarii din clasele voastre, de toți ăia care aveau impresia că dacă vă dau și voi o să copiați tema, se pogora Iisus pe pământ și le dădea cu nuielușa peste degețele. Au ajuns oamenii ăia care sperau ei să fie?
1: Tu mai știi ceva de ei?
0: Ce mai știți voi de viețile lor? Să ne spună oamenii pe WhatsApp. Poate sunt și ei curioși, cum am fost eu. Da, pentru că eu am fost curioasă.
1: Și dacă ați fost voi tocilarii, ce s-a ales de voi?
0: Ce s-a ales de voi? Ce s-a întâmplat cu voi? Măi, eu am avut o curiozitate și bineînțeles că puțin morbidă.
1: Ai săpat?
0: Am săpat puțin, da. Și am descoperit că toate tocilarele, toate cele care nu-mi dădeau și mie o temă la matematică sau la teste când întrebam și eu că poate nu mergeam mereu la școală, poate mai aveam și eu câte o scutire. Și poate mai pierdusem câte o lecție și poate nu știam neapărat toate răspunsurile și mi le mai ziceam și lor. Iulia, n-am cum să uit, v-am mai povestit de ea.
1: Așa.
0: Iulia, zi-mă și mie la asta. Stai că termin eu și după aia îți dau și ție. Păi mai termina ea vreodată?
1: Nu termina.
0: Și am văzut că toate tocilarele din clasa mea sunt căsătorite cu copii, n-au prea făcut carieră și acum nu zic că este ceva rău în asta. Dar se uitau strâmb la tine, știi?
1: Dar la ce bun, știi? Să,
0: păi,
1: tragi,
0: să tragi ca să ce?
1: Da.
0: Ca să stai, că una dintre ele am văzut că e și casnic. Stai acasă cu copilul. Uh-huh. La ce nu mi-ai dat și mie tema la geografie? Nu puteai să-mi zici și mie?
1: Poftim.
0: Că nu puteai să stai acasă cu copilul dacă nu-mi dădeai și mie tema.
1: Regiunea geografică în care îți desfășoară activitatea e destul de limitată momentan.
0: Da, și n-am cum să-l uit nici pe un coleg din generală, Adrian, l-am căutat și pe dânsul.
1: Ce mai face Adrian?
0: Achelit, Dumnezeu l-a pedepsit că nu i-a dat niciunul nu ne dădea exercițiile la matematică. Și el era olimpic.
1: Uite, și a primit lecția, calviție.
0: Da. Ferească, bună Dumnezeu, vă dați seama că glumesc. Dar mă așteptam, ideea este despre așteptările mele. Eu eram ferm convinsă că acești copii, pentru că învățau atât de bine, o să fie undeva foarte sus, o să fie șef, o să ajung să lucrez pentru ei. Și nu s-a întâmplat lucrul acesta. Adică cred că depinde și de cum îți faci norocul, că poți să înveți, dar dacă după aia alegi alte drumuri, na.
1: Dar nu știu dacă mi-ai zis în ce clase erau.
0: În generală și liceu. I-am căutat pe toți.
1: A, ok. A, deci ai luat din...
0: Bineînțeles, îți dai seama că nici era multă treabă pe lumea asta. Așa? Și în schimb am văzut că niște doi domnișori cu care am fost colegă în generală au făcut foarte bine la capitolul școala vieții.
1: A, frumos.
0: Au plecat în Anglia, au business-uri, fac o căruță de bani. Oamenii mei n-aveau niciodată temă, n-aveau un caiet universal.
1: Hai nu mai povesti ca cu 2000, te-am zis, țineți-vă de școală, păi că vă ajută.
0: Este important să te ții de
1: școală. Este foarte important să te ții de școală și nu glumim de data asta.
0: Că poți să găsești din timp, știi, drumul ăla pe care vrei să mergi și să știi ce carieră să faci și să excelezi în domeniul pe care ți l-ai ales. Uite, eu tocilar am ajuns medic. Bravo! Felicitări! Cine ne-a spus asta? Elena.
1: S-a meritat, practic.
0: Da. Hai, spuneți-ne ce mai știți de... Ce mai am realizat după. Așa, spuneți-ne ce mai știți de tocilarii din liceu, din generală. Poate la grădiniță nu erau. N-aveai la ce să tocești.
1: N-ai la ce, da. Era oia care, nu știu, nu împărțeau jucăriile. Da. Poate e cam același nivel.
0: Sau, ce s-a ales de ei, dacă știți, sau dacă ați fost voi tocilarii, ce s-a întâmplat cu viețile voastre? 0754 222 999, rămâneți cu noi pentru că revenim cu mesajele.

0: de vreme la Radio Impuls și vorbim puțin despre foștii tocilari care poate nouă ne-au mâncat zilele și viețișoarele în liceu sau în școala generală. V-am întrebat dacă mai știți ceva despre ei, pentru că este Geek Pride Day. Și eu v-am recunoscut mai de mult că și eu am fost și nici eu n-am dat uneori, dar nici nu mi s-a dat, adică nici nu s-a dat, nici nu s-a dat.
1: Poate de la tine a fost vorba doar de karma.
0: Posibil să fi
2: că
0: fost și asta.
2: Că n-ai vrut.
0: Da, acum, ce să mai zic? Nu mai zic nimic, doar m-am plâns puțin și am trecut peste. Am avut o oarecare satisfacție în momentul în care am văzut că nu sunt toți acolo unde credeam eu că o să ajung. De ce să mint? Nici eu nu sunt un om mare. Nici eu n-am multă treabă, v-am mai zis. Așa, v-am întrebat pe voi dacă mai știți ceva de ei. Marius ne zice că tocilarul clasei lui, cel care se întorcea singur la oră când chiulea toată clasa, a avut o problemă printre a 12-a, nu la nici bacul. Da, se mai întâmplă și lucruri de genul acesta. Că am avut și eu o colegă la fel, care s-a îndrăgostit și în loc să se ducă la facultate, nu a mai făcut nimic.
1: Îmi pare imediat rău pentru acum.
3: Dimineața, brigadă.
0: Pare ok.
3: Nu am fost copilul ăla care să înveți de 10.
1: Da. Așa.
3: Nici cel mai slab, nu am fost între. Am avut colegi în aia care nu-ți dau tema, dar nu există așa ceva. Și acum sunt bine, am carieră, am
0: felicitări.
3: O familie frumoasă și mă uit la ei că sunt casnice, că eram clasă de fete. Și unii chiar îmi spun deodată, bravo ție că ai reușit, chiar nu ne așteptam.
0: Wow.
3: Este bună cartea, nu spun că nu, doar că uneori răutatea.
0: Corect.
3: Dar răutatea asta cred că vine de undeva de acasă și se transmite mai departe. Răutatea nu ne lasă să fim buni unii cu alții. O zi bună să aveți.
0: Păi,
1: te pupăm.
0: Da, de multe ori cred că asta este și cea care îți pune piedici, știi?
1: Răutatea și trufia, cum era melodia. Racul cu om la dă.
0: Corect, da.
4: Neața, dragilor.
1: Neața.
4: Tocilarii mei din liceu erau doi.
0: Așa.
4: Iar unul dintre ei a ajuns inginer la Renault.
0: Deci nu l-a mers.
4: Am făcut liceu de mecanic auto.
0: Așa.
1: Bun.
4: Și iar celălalt a ajuns la primărie.
0: Oh,
4: că nu era
0: bine.
4: Doar tocilar. Era și un fel de băgător pe sub piele, așa. Mihai, să-ți arăt, o să dăm o faină,
0: la primărie, spune-ne unde, ce a ajuns la primărie. E primar?
1: Nu știu, e rudă.
0: A, zici că e pe nepotisme și pe dăstea?
1: Ei, noi, la primărie nu e.
0: Nu, că nu se întâmplă, doar în funcție din astea mai mari ajunge așa.
1: Ne-a scris cineva, Ramona, am fost un tocilar până în clasa 8-a, după am făcut sport de performanță, canotaj și, bineînțeles, școală ioc. Dar toți am ajuns oameni cu caractere mari, serioși și educați.
0: Da, asta spun, este o alegere, Bogdan, că Bogdan ne-a dat este mesajul alegere, acesta. Da. Că poți să faci foarte multă școală și să ajungi o persoană lipsită de educație și de bun simț și poți să ai mai puțină școală, dar să fii om, să fii om, în definitiv. Și a intrat și acest mesaj total irelevant, care n-are legătură cu tema și cu ce vorbeam noi, cred. Mi-a intrat o muscă în mașină și melodia spune I don't know where the journey will end.
1: Poți să-l contrazici? Că na, uite, se pupă toate între ele. Mai adică, puțin cu subiectul nostru.
0: Stăteam și mă gândeam când am plecat la Sibiu că am avut un păianjen săracu, era lipit de oglindă și l-am pierdut undeva pe defileu. Asta și m-am uitat la el, el săracu asta lipit acolo și la un moment dat pe defileu s-a întâmplat ceva, era vânt și l-am pierdut.
1: Dai seama câte capolic trebuie să-și schimbe buletinul zilele
0: astea. Și așa și cu musca asta, depinde unde o duce, poate se sfârșește călătoria pentru ea acolo. Ai grijă de ea, lasă-o să fie liberă. Mulțumim frumos pentru mesaje, ne întoarcem în câteva minute să stăm de vorbă cu

0: acasă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Bifa, iar ai prins o super ofertă?
2: Normal! Cu Profi App ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria hrană pentru animale.
1: E, așa da?
2: Mai ales când pleci din Profi cu bunătăți pentru toate pufoșenile.
3: Ofertă supusă unor termene și condiții.
0: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
7: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
8: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
9: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
10: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
9: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
10: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
9: Party Zone
10: la Radio Impuls.
9: Mainstream Radio.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Bună dimineața, gălușcuțelor!
1: Hei, hei, hei!
0: Pentru că și voi mergeți la școală, nu doar noi am venit la muncă și nu doar mami sau tati pleacă către muncă în momentul acesta. Aveți și voi treabă foarte importantă, mergeți către școală și vă mulțumim că ne ascultați, dar înainte de a vă face temele, avem noi o temă importantă pentru voi.
1: Vrem să vorbim cu voi, să vă întrebăm care este cea mai inutilă regulă din casa voastră.
0: Da.
1: Care-i lucrul ăla pe care adulții din casa voastră vi-l cer în continuu?
0: Da, și vi se pare că ați putea să trăiți și făcând lucrul acesta. Poate chiar să trăiți mai bine. 0754222999. Acu este și o întrebare. Respectați regula aia pe care vă impun părinții sau nu?
1: Și dacă nu o respectați, ce pedepse primiți?
0: Da. Tu aveai când erai mic vreo regulă de genul acesta, Andrei?
1: Acu că întrebi.
0: Așa.
1: Nu, era regula aia de să nu stau foarte mult, să fiu în casă la ora 9, dar nu era de regulă de ordine interioară. Să fiu în casă la ora 9, da, asta
0: și
1: era.
0: Cum erai pedepsit dacă nu se întâmpla lucrul acesta?
1: Nu mai ieșeam deloc afară. Era simplu. Bam, bam, bam.
0: Te împacheta și te trimitea la tine în cameră.
1: Exact, exact.
0: La mine era veșnica problemă să nu-mi las hainele împrăștiate. Măi, numai da dracului, că așa îmi zicea bunica, numai da dracului le puneam lângă pat, la capul patului.
1: Și după aia le luai, le puneai pe scaun?
0: Nu, le lăsam doar acolo.
1: Păi și unde dormeai?
0: Păi le puneam acolo și le lăsam acolo. Dormeam în pat. Nu la cap, la picioare.
1: La picioare,
0: jos,
1: ok.
0: Jos, da. Jos.
1: Pe lada de zestre, practic.
0: Da, fix acolo, jos și venea și vedea, iar le-ai lăsat aici. Nu se mai poate așa ceva, v-ar mânca câini și viermi dacă n-aș fi eu. Și pedeapsa nu prea, adică la mine nu se prea aplica conceptul ăsta de pedeapsă. Eram altoită când era cazul, dar nu de către mămăița.
1: Chema ajutare, chema o vecină.
0: Da. Avea metodele ei, se ducea și se plângea la cine trebuia.
1: Trageți baticola pe ochi să nu te recunoască.
0: 0754222999. Vorbim cu cei mici și am întrebat care este cea mai inutilă regulă din căscioara lor, din căminul lor și regula aia fără de care ar putea să trăiască mult mai liniștiți și mai fericiți și dacă o încalcă, i-a mai întrebat și cum sunt pedepsiți. Așteptăm mesajele voastre, revenim cu ele în câteva minuțele aici, în Brigada de Vreme cu Romana și
1: Andrei.
0: Hai, ne

0: E timpul să vorbim despre...
1: Despre?
2: Adevăratele probleme.
3: Bună dimineața! Suntem de vorbă cu cei mici. Cu ei stăm la Taifas în această dimineață. I-am întrebat care este cea mai inutilă regulă din căscioara lor și fix aia de care s-ar putea lipsi fără cea mai mică grijă.
4: Bună dimineața! Radio Impuls, sunt Naomi din București.
3: Bună, Naomi.
4: Iar cea mai inutilă regulă din casă, mi se pare să îmi strâng hainele de pe scaun. Eu aș putea să trăiesc și cu ele pe scaun, popici cu biscuiți.
5: I mean, de ce nu? Pentru că ziua când ai treabă pe scaun le muți în pat, seara când vrei să dormi le muți pe scaun. Este simplu.
3: Mi se pare foarte logică această mișcare.
6: Bună dimineața, Radio Impuls. Eu mă numesc Teodora, am 7 ani și sunt din Brașov. Și mama și tata mereu când ajung acasă, așa, îmi spun imediat după ce ajung acasă să mă spăl. Imediat. Să mă spăl, da. Orice ar fi, să mă spăl. Da,
3: ai putea
6: orice
3: să
6: ar fi.
3: Și fără să te spăl imediat.
6: La revedere, Radio Impuls, pupicei și spăl la cafeluță.
3: Pupicii cu biscuiței, măi călușcuță. Frumos, mirositoare, că pun pariu că e spălată. Clar e spălată acum, recent.
7: La dimineața, Radio Impuls, sunt Eva din Mașința Veche. Am 6 ani. Și cea mai inutilă treabă din casă care este e că mama tot mă pune să fac curățenie în casă, dar eu vreau să le las împrăștiate, că și a doua zi mă joc cu ele, dar de vedere, dar de impus pupici cu aneu în lapte.
3: Te pupăm, Eva. Eu sunt foarte curioasă de cum arată Eva, că n-am nicio imagine.
5: Nu, ca să atașez vocea,
3: unui chip, exact, doamne.
8: Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Irinca din Sinaia, am 9 ani și cea mai inutilă regulă care mi-o spun în continuu părinții este să-mi fac curățenie la mine în cameră.
5: Camera ta, de ce-i
8: face asta? Radio Impuls, pupici cu biscuiți și spor la cafeluț.
3: Pupici cu biscuiți, faci ce vrei la tine în cameră.
9: Bună dimineața, Radio Impuls.
3: O să pornim astăzi o revoltă a copiilor. Hainele pe scaun!
10: Numele este Nicolae din Hățuța și am 9 ani și cea mai neutilă regulă care aș putea să trăiesc fără ea ar fi să-mi verifice tata să nu verifice tata temele. Apare Radio Impuls, pupici cu biscuiți.
3: Pupici cu biscuiți, măcar le verifică bine?
5: Da, chiar bună întrebare,
3: da.
11: Bună dimineața, Radio Impuls. Mă cheamă Carolina.
3: Bună.
11: Cea mai inutilă regulă care cred eu că au făcut-o părinții,
3: așa,
11: este că nu avem voie să mâncăm dulciuri sau mâncare sau nimic în pat.
3: Doamne.
11: Papa Radio Impuls, pupici cu biscuiți, cu înghețată și cu jeleu.
3: Doamne, toate astea mâncate în pat, imaginează-te.
5: Toate în pat. Auzi, dar mă întreb ce fac părinții ei după ce adorme ea, dacă
3: nu
5: mănâncă.
3: Nu mănâncă nici ei în pat, pentru
5: zici
3: că vin furnicuțele noaptea.
12: Bună dimineața, Radio Impuls,
3: hey.
12: Sunt Antonia din Craiova.
3: Bună,
12: am 11 ani. Și regula care mi se pare mie inutilă este să-mi iau papuci în picioare.
3: Zici.
12: Eu cei drept nu prea mi-au, dar nici când nu mi-au în picioare, nu primesc nicio pedeapsă. Papa, Radio Impuls.
3: Pupici cu biscuiți, să știi că și eu și soția lui Andrei te înțelegem perfect.
5: N-aveți de ce să mergeți fără papuși totuși în casă.
3: Să-și, domne, din gură.
13: Bună dimineața, Radio Impuls. Mă cheamă Giana, am 4 ani. Și regula mea inutilă care mi-au făcut-o părinții este că las pantofii la ușă. Papa Radio Impuls, pupici cu biscuiți, spor la cafeluță.
3: Biscuiți, doamne, dar normal când poți să dormi oricând încălțat.
5: Ai văzut cum fac ăștia în serialele americane, că toți cu Adidas și în pat?
3: Bineînțeles.
14: Sunt Tudor din Dudeșan, 6 ani.
5: Salut.
14: Și ce regulă nu se folosește în casa noastră este că când urlu, mami nu mai mă lasă pe calculator. Para de impuls, pupici cu biscuiți.
5: Zice că de la ăla urli.
3: Îți dai seama și după aia cum se bagă el cu capul în pernă.
15: Bună dimineața, Radio Impuls. Sunt Aileen din Brașov.
5: Salut.
15: Am 8 ani și ce regulă am eu în casă,
3: așa,
15: este să nu-mi las hainele oriunde pentru că rămân nespălate. Și o pedeapsă nu am niciuna.
3: Îți dai seama cum stau hainele frumoase frumos pe frigider.
15: Că nu mă ceartă mama. Papare de impuls, pupici cu Oreo.
5: Te pupa.
3: Și caut aceste șosete în microunde.
1: Bună dimineața, dragi. Sunt Ilinca din Cluj-Napoca. Azi am făcut 11 ani.
3: Oh my god!
5: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani,
3: la mulți ani, Ilinca din Cluj-Napoca.
1: Și cu care regulă ar putea să, nu, să trăiesc ar fi cea cu pus hainele la loc culor. Mi-ar plăcea să le arunc peste tot prin cap. Mama nu mă lasă.
5: Confeti cu haine.
3: Oh my god, vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje. Să știți că atunci când o să creșteți mari, nu o să mai suportați voi să aveți toate hainele prin casă.
5: Se întoarce roata. O să fiți părinții.
3: Exact. Dar e bine, e bine că n-aveți reguli din astea foarte aspre. În schimb, noi avem o regulă foarte importantă. Dacă vreți să vă spunem acum de luna albastră ce zodie o să fie impactată destul de puternic. Dacă vreți să știți ce zodie e posibil să se îndrăgostească, să vină dragostea peste ea în casă, sau ce zodie schimbă prioritățile, regula noastră este că trebuie să ne trimiteți acum mesaj pe WhatsApp cu zodia voastră și revenim în câteva minuțele cu horoscopul, așa că rămâneți alături de noi în Brigada de Vreme cu Ramona și Andrei. Neața!

0: tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Mă ajutați cu vopsea printr-o etajeră din lemn?
4: Nu-ți dă pe raion. Clichi pe colegul.
5: Nu mai bine întrebi pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu în app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame 9,90 lei.

0: ieftin și bun.
1: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
2: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e raportat și mulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.

0: 7 minute ne despart de ora 8. Bună dimineața, vă spunem din nou frumoșilor, s-a făcut, stăm bine pe zodii, le-am primit pe toate pe WhatsApp-ul nostru. Avem horoscop, dar pe bune în această dimineață, așa cum v-am zis, pe cât de pe bune poate să fie un horoscop.
1: Tot acum, fără bază științifică, dar tot pe bune.
0: Exact, vă spunem cum o să fie săptămâna aceasta pentru toate zodiile, pentru că este lună albastră. Și începem, le luăm în ordine, da? Berbec, săptămâna aceasta ți-aduce multă claritate mentală, dacă în ultima perioadă v-ați simțit blocați în proiecte profesionale, ci că o să găsiți soluțiile ideale pentru a merge mai departe, așa că baftă.
1: Taur, ia-uzi, mamă. Focusul tău principal va fi pe zona financiară. Este un moment bun pentru a-ți analiza cheltuielile. Fii deschis sau deschisă la propuneri noi de colaborare.
0: Zodia mea, Gemeni, este perioada ideală, mai ales că este sezonul nostru, da? Este perioada ideală pentru a-ți redefini prioritățile și pentru a începe proiecte noi, iar pe plan personal urmează o decizie importantă. Ai mii la poliția.
1: Rac, simți nevoia să te retragi din agitația cotidiană și să îți încarci bateriile. Ascultă-ți intuiția, mai ales în deciziile legate de carieră.
0: Leo, fiți atenți aici că aveți pe vine un proiect de grup care s-ar putea să prindă contur destul de rapid. Și pe plan financiar, nu mai dați cu banii în stânga și în dreapta, trebuie să evitați speculațiile sau cheltuielile impulsive care s-ar putea să apară pe la mijloc de săptămână. Așa apar și la mine mereu.
1: Fecioară, primești vești excelente la locul de muncă. Poate fi vorba despre o promovare, o mărire salarială. În weekend, acordă mai multă atenție odihnei și micilor plăceri ale vieții. Ia burgerul ăla.
0: Sau mici. Poți mare de mici. Balanță, curiozitatea te deschide către noi perspective filozofice, cum ar fi. Poate începeți un curs nou, plănuiți o călătorie. Ideea este că dacă sunteți într-o relație balanțelor, o să revină armonia în cuplu.
1: Scorpion, ești fiert pe bani. Este un moment bun pentru a clarifica datorii sau obligații financiare. Din punct de vedere emoțional, treci printr-un proces de transformare profundă. Lasă în urmă resentimentele pentru a face loc noului.
0: A, păi nu mă duc eu acum acasă să-i spun scorpionului meu corc are să-mi dea 50 de lei în urma unui pariu?
1: Să-i dea înapoi.
0: Să-mi dea banii, borfașul.
1: Borfașule!
0: Așa, săgetător, fie că este vorba despre relația de cuplu sau despre colaborările profesionale, este timpul să faci compromisuri constructive, să negociezi, să mai lași de la tine mai pe scurt, cam asta ar fi ideea. Și, săgetător, dacă e singur, o persoană apărută brusc în viața ta îți poate schimba complet planurile. Trebuie să fii deschis la dialog. Și cine știe, la o invitație, la o cinuță, la un păhărel cu vin?
1: Capricorn, este o săptămână excelentă pentru a introduce obiceiuri noi și sănătoase în programul tău. Deci cred că te apuci de numărat calorii.
0: Da, da.
1: Eficiența ta va fi remarcabilă, dar ai grijă să nu te supra-soliciți spre weekend când trebuie să mănânci burgerul.
0: Ai iar pusă de burger. Vărsător, fii atent aici, vărsătorile, pentru că creativitatea, romantismul și cheful de viață sunt la cote maximale săptămâna aceasta. Și dacă te afli la început de relație, pasiunea se intensifică. Cicăscut, îl lași ghidat de inimă.
1: Pești, zodia mea, atenția ta se îndreaptă către casă și familie. Este momentul perfect pentru a face mici schimbări în locuință pentru reamenajeri. Iar o găsesc pe nevastă mai cu ruleta în mână. Confortul căminului îți oferă stabilitatea emoțională de care ai nevoie. În plan profesional, evită deciziile pripite și cumpără acel burger.
0: Încetează, Andrei, nu scrie nicăieri să cumperi burgerul și evită deciziile pripite. Deci nu-ți dai demisia nici mâine, da?
1: Nici mâine.
0: Bine, ăsta a fost horoscopul pe săptămâna aceasta. O să-l găsiți postat în întregimea sa și pe social media. Dacă nu v-ați prins zodia, puteți să căutați Radio Impuls pe Instagram, pe TikTok. O să fie postat acolo, da? Hai, bună dimineața, ne întoarcem la voi în doar câteva minute, avem și știrile și mai avem 2 ore de petrecut împreună aici, în brigada de vreme cu Ramona și Andrei.
1: Neața.

0: Este ora 8, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de Claudia Cocoș, Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! Emoții mari pentru părinții cu copii mici. Astăzi încep înscrierile la grădiniță pentru anul școlar 2026-2027. Cei mici vor fi admiși în funcție de mai multe criterii, printre care apropierea de domiciliu, existența unui frate în aceeași unitate sau situațiile sociale speciale. Cererile pot fi depuse săptămâna aceasta atât online cât și la grădinițe. Succes românesc la Olimpiada Asiatică de Fizică 2026 din Coreea de Sud, care se încheie astăzi. Lotul țării noastre a obținut 3 medalii de argint, 3 de bronz și o mențiune de onoare. Elevii premiați sunt din București, Sighetu Marmației și Cluj-Napoca, iar la competiții au participat peste 200 de elevi din 27 de țări. Cristian Mungiu s-a întors în țară după câștigarea trofeului Palme d'Or la Cannes și a declarat că nu așteaptă statui, ci o implicare mai mare a statului în susținerea culturii și a filmului românesc. Regizorul spune însă că succesul filmului Fjord poate ajuta cinematografia românească și că pelicula are șanse inclusiv în cursa pentru Oscar. Mungiu a devenit astfel unul dintre cei doar 10 regizori din lume care au câștigat de 2 ori marele trofeu de la Cannes. Românii își planifică cheltuielile în funcție de ziua săptămânii. Vinerea este ziua în care se fac cele mai multe cumpărături și se cheltuie cei mai mulți bani, din supermarketuri până la fashion și benzinării. Sâmbăta este ziua cu cel mai mare trafic în magazine, dar cu sume mai mici per tranzacție, iar miercurea este asociată mai ales cu achiziții mai mari sau servicii premium. Donald Trump a anunțat că un acord cu Iranul este aproape finalizat, însă negocierile continuă. Secretarul de stat Marco Rubio spune că problema nucleară iraniană nu poate fi rezolvată rapid, chiar dacă s-au format progrese importante în discuții. Negocierile vizează inclusiv redeschiderea strâmtorii Ormuz. FCSB a învins-o aseară pe FC Botoșani cu 4-3 după prelungiri și s-a calificat în finala barajului pentru Conference League. În ultimul meci pentru calificarea din cupele europene, FCSB-ul va întâlni pe Dinamo pe 29 mai. Tot aseară, Hermannstadt a câștigat cu 3-2 în fața celor de la FC Voluntari meciul tur în barajul de menținere respectiv promovare în Superligă. Iar astăzi se joacă ultimul meci din play-off între Rapid și Universitatea Craiova. Vremea se încălzește astăzi în cea mai mare parte a țării. Vor fi temperaturi peste normalul perioadei, mai ales în vest și nord-vest, unde se vor atinge 31 de grade la Timișoara și Oradea. În Craiova și București vor fi 29 de grade, 27 la Cluj și 26 la Brașov, dar și pe litoral. După amiaza apar ploi scurte pe arii restrânse, în special în estul țării. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș, revin cu noi informații și la ora 9.
0: Bună dimineața, măi frumoși! De la ce te-ai luat cu asta?
2: De la domnul de căldură,
0: aoleu,
2: care vine peste noi.
0: Da, măi, dar este cu căldură, Andrei, nu vine niciun colindător acum. Ar fi foarte drăguț să avem colinde de vară.
2: Dar ești fericită că vine domnul sau...
0: Nu, pentru că mie căldura îmi creează un disconfort foarte mare. Dar, din fericire, noi vă creăm tot confortul aici în brigada de vreme, pentru că ora aceasta, fiți atenți aici, avem prindesuta pe la 8:30.
2: Am notat.
0: Da, avem dă-ți cuvântul.
2: Dă-ți cuvântul, un pic mai târziu de prindesuta.
0: Un pic mai încoloșa, da. Și dacă aveți frați sau surori, atenție mare, ar trebui să rămâneți pe zonă, pentru că avem o vorbă cu voi în doar câteva minute. După ce ascultăm o piesă nouă, pentru că lunea este zi de muzică nouă aici în brigada de vreme la Radio Impuls, vă aducem muzică din asta mai fresh, care s-a lansat peste weekend, poate.
2: Da. Ce ne place și ce credem că o să devină hit.
0: Asta este, pentru că noi aici la Radio Impuls avem doar hituri. Zi, Andrei, că tu ai ales prima piesă, o să am și eu una următoarea oră.
2: A scos unul dintre artiștii mei preferați din România, Razi, o nouă piesă.
0: Este... Eu cred că ți-i procent.
2: Nu mi-au niciun procent. Este genul de piesă pe care o trimiți instantaneu.
0: Așa.
2: Jumătății tale mai bune. Se numește Peste 7 mări și 7 țări și mie îmi place foarte tare.
0: Bun, deci dacă sunteți îndrăgostiți sau îndrăgostite, puneți mâna pe telefon, dați un mesaj audio din ăla așa cu... Așa și ascultați, bucurați-vă de piesa aceasta în brigada de vreme, Neața.
3: Hitul din mânecă. Ascultă azi ce o să-ți recomande alții mâine.

0: 7 minute au trecut din ora, o fotolește-te, îndrăgostitule, pentru că avem treabă, este Brothers Day, ziua fraților, așa că vrem pe WhatsApp 0754-222-999 povești cu frați, cum vă înțelegeați când erați mici. Vreau să știu dacă tu, cel care ne asculti în momentul acesta, tu erai bătăușul sau ăla care în casa? Și totodată mi-ar plăcea foarte mult să aflu și care sunt cele mai tâmpite lucruri pe care le-ați făcut împreună. Dar și cum vă aveți în momentul acesta, că sunt foarte mulți care au fost apropiați când erau mici și acum s-au îndepărtat adulți fiind.
1: S-au certat pe pământuri, da. Cum am mai avut situații. Da.
0: 0754222999, vrem toate poveștile cu frați, cu surori, toate tâmpenile, toate lucrurile inimaginabile pe care le-ați comis împreună și să ne ziceți și care este relația voastră în momentul de față. Eu nu am frați sau surori, pentru că eu am fost foarte clară în momentul în care părinții mei m-au întrebat dacă vreau un frate sau o soră. Ceea ce urmează să spun nu este de reprodus și nu este ceva pe care ar trebui să-l spună un copil. M-au întrebat dacă vreau, am zis că nu, că dacă îndrăznesc să facă lucrul acesta, o să-l iau și o să-l arunc pe geam. Dar le-am spus, bineînțeles, că nu vreau să-mi împart dulciurile, nu vreau să-mi împart mâncarea, nu vreau să împart hainele și le-am zis în felul următor, la cum vă văd că mă creșteți pe mine, e clar că eu ar trebui să-l cresc pe ăsta.
1: Ah, ok.
0: Eram un copil, m-am maturizat precoce.
1: Nici măcar nu te-au întrebat, ei băgat un meeting room și zis să nu vă pună
0: să
1: mai faceți unul, că nu știu ce vă fac.
0: Exact, le-am zis, dacă voiați doi copii, trebuie să faceți unul înaintea mea să se ocupe ăla de mine, nu să mă ocup eu de altul, că nu-s părinte, eu nu vreau să cresc copii la vârsta asta. Și pe lângă asta, îi și amenințam destul de des cu protecția copilului.
1: Dar te-ai gândit vreodată ce ar fi fost dacă?
0: Dacă făcea unul?
1: Da. Dacă ai fi avut un frate sau o soră?
0: Nu, că eu știam ce urma să se
1: întâmple. Da? Crezi că asta se întâmpla? Și cu protecția copilului cum a rămas?
0: Cu protecția copilului, de fiecare dată când ridicau vocea la mine sau când îmi spuneau ceva ce nu-mi convenea, îi amenința, mă duc la protecția copilului. O să vă decadă din drepturile părintești. Pentru că la televizor erau reclame cu asta.
1: A, erau? Bineînțeles. Nu mi-aduc aminte.
0: Eu n-aveam voie
1: la televizor. Eu n-aveam voie că nu-mi dădea sora mea telecomanda.
0: Ai văzut?
1: La mine, sora mea era cu un an, este cu un an și jumătate mai mare decât mine și eram, primeam bătaie de la ea.
0: Dar ce fel de bătaie? Că vezi tu, există mai multe tipuri de bătaie. Că și eu aveam verișorii mei care erau frate și soră, el era mai mare și mai căpăcea pe asta mică. El bătea altfel pe el. Adică ce el înseamnă? Îi dădea capace peste cap și îi dădea pum pe unde apuca.
1: Pum pe unde apuca.
0: Da.
1: La mine era cu tras de păr.
0: Ea te trăgea pe tine de păr?
1: Da, tras de păr.
0: De perciun sau de aici în spate, de la ciuf?
1: De ciuf.
0: De ciuf.
1: În ciuf și schimba vitezele așa, intra în viteză. Dar...
0: Cutie manuală.
1: Da, exact. Dar eram cam piesa aia a Ralucăi, dacă știi. Era până nu mai era. Da. Era Andrei Bătut până nu mai era, că după aia am început să cresc. Și o perioadă în care aveam aceeași forță, ne luptam de la egal la egal. Și apoi când am început să o depășesc, m-am oprit.
0: Ai fost gentil.
1: Că nu era frumos, da.
0: Bravo, Andrei, asta ne place.
1: Că aveam golaverajul prea mare.
0: Uite, ne spune George Cică, noi am dat foc casei vecinilor de două ori. Acum! Vreau toată povestea, nu poți să-mi dai asta și să mă lași așa, nu mi se pare fair față
1: de
0: mine.
1: De aici deduc că prima oară n-a ars în întregime.
0: Da.
2: Bună dimineața, Radio
0: dimineața. Impuls.
2: Când eram mici,
0: așa.
2: Eram cel care le încasa.
0: Aha.
2: În schimb, acum suntem ca doi frați. Și ne înțelegem foarte...
0: Ce coincidență! Chiar suntem!
1: Nu mă așteptam!
2: Foarte bine și ne sunăm și vorbim și ne ajutăm. Deși suntem la distanță de ceva kilometri, cam 172, dacă nu mă înșel. Hey. Dar suntem mai bine acum. Dar mi-am cam încasat-o. Acum e bine.
0: E bine că nu-i porți pică. Am primit mesaj de la George, care a venit să ne lămurească, Andrei, pentru că aveam curiozități legate de faptul că au incendiat casa vecinilor. Doi vecini diferiți, nu același. La unul, unuia dintre ei a mars jumătate de casă, altuia a mars doar un sfert. Și partea foarte amuzantă, ei participau și la stingere.
3: Ricata de vreme.

0: niciodată. Și hai să ascultăm câteva dintre mesajele primite. Ia.
1: Bună dimineața, Radio Impuls.
0: Asta a fost, oare?
1: Când eram mici,
2: Nu știu, a fost?
0: Da.
3: Dimineața, Radio Impuls. Am două surori mai mari.
0: Așa.
3: Care mă înțeleg foarte bine. Este aceeași relație care am avut-o când eram mic. Dar eu, fiind cel mai mic, eram și cel mai nebun. De exemplu, când eram pedepsit datorită faptului că locuiam la bloc și stăteam la parter, fugeam pe geam, desculț, afară, la prieteni.
2: Mare avantaj.
3: Și de multe ori mă întorceam și le băteam în geamul de la sufragerie și le făceam sâc, că eu stă afară și voi stăți în casă.
0: Mi se pare o sută. Vă place în casă, da? Frumos la căldurică. Ia uite, eu stau descurs pe afară.
2: Exact, uite, frumos la parte. Eu stăteam la 1, dacă ieșeam din casă, dar nu puteam să mă joc. Nu puteam să mă joc, că mă rupeam picioarele dacă săream.
0: Ah, dacă săreai de acolo. Mm-hmm. Da, nasol, Andrei, îmi pare rău pentru tine.
2: Uite, prin gât am trecut.
0: Și acum când poți să ieși, nu faci.
2: Mă doare spatele acum.
0: Nici cum nu-i bine.
4: Neața, eu am o soră mai mare cu 3 ani jumătate. Și am hotărât să nu ne mai batem cu 6 luni înainte de nunta ei.
0: Poftim?
4: Ca să nu aibă vânătăi la nuntă. Și de atunci nu ne-am mai bătut. Deci este bine.
0: Deci tu vrei să
2: timp de pace?
0: Pui că a durat atât de mult timp ca să ajungeți la o înțelegere, la o mică înțelegere?
2: Eu cred că a rugat-o soțul ei. Băi, nu mai bate că zic ăștia că eu îi le fac.
0: Și stai o secundă, de ce cu 6 luni înainte de nuntă? Ce își făceau de rămâneau semne atât de mari?
2: Acum că zici, da, dura ceva să dispară.
0: Dura ceva să dispară semnele respective. Sau era o bătaie de asta constantă?
2: Da.
0: De ce ne lăsați așa? De ce nu ne dați toate detaliile?
2: Plus că la ficat putea dădea. Putea dădea. De ce nu dădea, voiam să zic?
0: Măi, Andrei, încetează cu atitudinea asta de soră mai mare. Nu-i frumos.
2: Nu se vedea.
0: Mami, totuși. Nu-i frumos, gata. Stai cu minte. Măi, eu aveam, ai mei aveau niște, erau prieteni cu un cuplu care aveau un băiat și o fată. Și ei se înțelegeau aproape destul de bine, doar că interveneam eu, care era mai mică decât amândoi. Băi, și învățam să facă numai tâmpenii, pentru care, bineînțeles, că erau pedepsiți. Și când se duceau și le spuneau părinților că asta mică ne-a învățat, evident că nu-i credeau.
2: Tu
0: că eram
2: cu ochii mari.
0: Eu cu ochii mari, cu minte, că eu nu făceam prostii, că eram copil cu minte, dar învățam pe alții să facă prostii.
2: Da, definiția drăcoasei.
0: Da, și la un moment dat i-am îmbârligat, că mi-am adus aminte pe timpul pauzei muzicale, mi-am adus aminte că i-am îmbârligat și s-au luat la bătaie și am fost foarte fericită.
2: Întărâtă-i drace, că și mie îmi place.

0: îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Ceva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
2: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
3: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
2: Și Bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
3: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
5: Da, e simplu.
6: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
7: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
8: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
9: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
10: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e raportat și mulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.
6: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai Ca Classic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: ta.
1: Ce bine e să te strângă 100 în brățică în dimineața.
0: Acum depinde, că dacă sunt 100 de chile, zic eu că nu e așa bine, că de-aia mă doare spatele.
2: E, nu, un pufoșel așa frumos.
0: Alo, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
0: Ce faci, Mariusica?
3: De acasă, lucram.
0: Lucrai deja.
2: Work from home. Cu ce te ocupi?
3: Exact, exact.
2: Cu ce te ocupi?
0: Că știi că suntem cutre.
3: Pe pata de servicii financiare.
0: Ah, deci te pricep cu banii.
2: Cam câți să bani numere așa pe zi?
3: Nu numărăm, verificăm, nu, să spunem verifici. Așa, informații.
2: Care este cea mai mare financiar. Sumă pe care ai verificat-o?
0: Mai este?
3: Câteva miliarde, da.
0: Aoleu, m-a luat pe inimioara.
2: Bun, un fragment dintr-un miliard îți dăm în dimineața asta. Avem 10 întrebări, ți le citim în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, spui pas, iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea, da?
3: Da, sigur, sigur.
0: Păi în cazul ăsta,
4: cu Ramona sau Andrei?
0: Trebuie să ne spui și cu cine îți dorești să joci în această dimineață.
3: Cu Ramona.
0: Ce drăguț! Uite cum ne-am nimerit noi amândoi aici în această dimineață.
2: Miliardarii.
0: Da, da, da. Ești pregătit?
3: Da.
0: Să nu uiți că dacă nu știi, poți să-ți pui pas, da? Să nu ne împotmolim.
3: Da, da, da.
0: Bun, în cazul acesta, să începem.
4: Prinde suta!
0: Care este pluralul cuvântului telecomandă?
3: Telecomenzi.
0: Ce reprezintă prescurtarea ONU?
3: Organizația Națiunilor Unite.
0: Ce culoare are carnea de somon?
3: Roz.
0: Ce loc a obținut România la Eurovision 2026?
3: 3.
0: Cum traduci cuvântul download? Download.
3: Descărcare.
0: Ce trupă cânta piesa Dragostea din Tei?
5: Vrei să pleci, dar nu mă numai.
3: Ozon.
0: Cine este autorul romanului Ion? Ce insectă produce mierea?
3: Liviu Rebreanu.
0: Ce insectă produce mierea de albine?
3: Albina?
0: Ce castel este asociat cu legenda lui Dracula? Dracula.
3: Bran.
0: Cum se numește frica de spații închise?
2: E ultima.
0: Ultima.
2: E ultima.
0: Frica de spații închise. Mici. E spațiu prea mic pentru tine, te doare.
3: Claustrofobie. Claustrofobie.
4: Felicitări! Ai câștigat 100 de euro!
0: Bravo, mă, băiatule!
2: Na, poftim la Marius. Bravo, măi, Marius, te-ai descurcat de minune. Uite așa, încep lunea cu un fragment de miliard, cum ziceam. În primul rând, nu sunt foarte bun la matematică, de asta am zis. Fragment de miliard.
0: Mulțumim foarte frumos că ne asculți, Marius, și felicitări!
3: Mulțumesc!
0: Să mai rămâi puțin pe fier, da?
3: Sigur, sigur.
2: Te pupăm, pa, pa.
0: Da, dragilor, dacă vreți și voi să intrați în direct, trebuie să vă înscrieți pe radioimpuls.ro. Dar dacă încă nu ați apucat să faceți asta în această dimineață, noi mai avem 100 de leuți pentru voi la Dă-ți Cuvântul, cu care o să revenim în doar câteva minute, așa că rămâneți cu noi. Hai, bună dimineața!

0: Salut! Sunt Dan Negru și te provoc să-ți antrenezi mintea cu jocul cuvintelor. Și nu uita, ne vedem într-un nou sezon pe Canal D în fiecare sâmbătă și duminică de la 11 seara.
1: Bună dimineața!
2: În cazul în care nu v-ați uitat, sâmbătă și duminică de la 11 seara, deja gata, s-a schimbat, asta este noua oră, m-am uitat în weekend, foarte frumoasă emisiune. Mi-a plăcut mult!
1: 0754222999, ăsta este numărul de telefon la care trebuie să sunați pentru a da cuvântul. Noi o să vă dăm o definiție, vă spunem din câte litere este format, ce...
2: Substantiv, la ce gen...
1: Hai să spunem. Deci noi spunem acum cum se prezintă și voi trebuie să ne dați cuvântul.
2: Avem astăzi din 10 litere. Este un substantiv masculin singular.
1: Iar definiția este următoarea. Exploatator.
2: Nu.
1: Ce anume?
2: Exploatator.
1: Exploatator legal al terenurilor extravilane.
2: Asta este.
1: Deci asta exploatează este terenuri extravilane.
2: Mm-hmm. Noi v-am aruncat definiția. Acum voi sunați.
1: Alo?
3: Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
3: Fabian, pentru...
2: Mă, Fabiane, dar tu ai mai câștigat un concurs.
1: A, da, și n-are drept.
2: Nu poți să...
1: Fabiane, n-avem cum să te luăm
2: nu
1: pentru
2: poți să
1: că
2: mai
1: ai câștigat.
3: Ok.
1: Te pupăm, pa, n-avem ce face. Adică dacă ați mai fost și ați mai câștigat concursuri, nu puteți să le câștigați pe toate.
2: Într-o perioadă de un an de zile, degeaba sunați.
1: Un an, da?
2: Nu știu. Un an, cam așa.
1: Nu, sunt câteva.
2: Dar el a fost luna trecută.
1: Ah, ok. 0754-222-999. Alo, bună dimineața.
4: Ah, ok. 0754.
1: Bună dimineața. Bună dimineața.
4: Cuvântul este agricultor?
2: Cam da.
1: Ăsta este
2: cam da, cam ăsta este agricultor.
1: Păi, în cazul acesta...
0: Bravo, puștoarcă! Ai câștigat!
1: De că nu mă așteptam nici eu! Felicitări!
2: Că m-a luat pe nepregătite. Agricultor, ai zis, da?
1: Da. Bun, în cazul acesta, felicitări, îți mulțumim foarte frumos că ne asculti. Să rămâi puțin pe fir, da?
4: Da.
1: Cum te numești?
4: Eliza.
1: Eliza, câți ani ai?
4: 34.
1: Doamne, Maica Domnului, am crezut că este cineva, o copiliță cu părintele în mașină, da, care a vrut să dea cuvântul. Ai o voce superbă. Te pupăm tare, Eliza, să rămâi pe fir.
4: Mulțumesc, zi bună.
1: Mulțumim și noi. Bun, să știți că mai facem asta și mâine, și poi
2: toată
1: mâine,
2: săptămâna.
1: Și răspoi mâine și tot așa, dar acum n-avem ce face, nu se mai reportează câștigul, așa că
2: i-am lăsat pe colegi cu emisiile lor
1: la cuvântul
2: curate.
1: Gol, i-am lăsat.

0: Ați terminat cu săptămâna italiană?
1: Am terminat, da.
0: Nu mai avea fata asta piese.
1: Nu mai puteam, dar vă aducem propunerile noastre în câteva minute. Neața!
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8 lei 99. Nestle cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8 lei 79 și zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
4: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
5: Pentru informații așteptați la rând.
6: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
7: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras roșu la 12,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: faceți parte de ora 9, ceea ce înseamnă că este timpul să alegem împreună piesa cu care o să începem ora 9 și săptămâna aceasta, v-am zis puțin mai devreme, ne luptăm în piese care au fost de mult și mult prea devreme uitate.
1: Da, și o să ziceți, wow, chiar am uitat de piesa asta, bravo Andrei, te votez.
0: Haide Andrei, că nu ești tu primul, eu sunt, pentru că eu am câștigat săptămâna trecută, iar propunerea mea de astăzi este How Could You

0: după, sau Uzi și Smiley s-au luat după Ima. Nu mai știu care a fost primul cu lipsa mea.
1: In my bed and on my music.
0: Exact. Zi, Andrei, care
1: este o piesă foarte frumoasă, veselă și mi-am adus aminte care și un clip interesant. Vine de la Vanessa Carlton, a

0: ascultăm după
1: toate, că mi-ar plăcea mai mult să ascultăm piesa cu care am venit eu, 0754-222-99. Am crezut că aia este! Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Nața, Fabian!
0: Nața, câștigătul!
2: Bună dimineața, mă zic cu Vanessa!
0: Cu Vanessa, mersi frumos!
1: Mă, păi mai pup tu, Fabiene! Alo, bună dimineața! Alo?
3: Bună dimineața, bună dimineața.
0: Salut, mâinile.
1: Dida, te
3: rog. Cu Andrei de data asta.
1: Măi, Dida.
0: Te îmbrățișez, Dida,
1: nici
0: mulțumesc mult.
1: O șansă nu mi-ai dat, că voiam să-ți explic piesa
0: Hai,
1: asta.
0: Hai, Claudiu Răducanu, ești o șansă. Nimic.
1: Alo, bună dimineața.
4: Neața.
0: Neața, Manule.
4: Vă salutez cu Ramona.
1: Îți mulțumesc. Foarte frumos.
0: Dar cu ce preț?
1: Mulțumesc, foarte frumos.
0: Doamne, ce râs cristalin
1: ai. Este 2-1, alo, bună dimineața.
5: Bună dimineața, frumoșilor.
1: Bună dimineața, frumoasă.
5: Ramona din Popeșile Ordeni sunt.
1: Te pup, Ramona, votează cu tiza ta, te
5: rog. O să votez cu Ramona.
1: Mulțumesc, foarte frumos. Mama, pe aia, doamne, în momentul acesta este calitate.
0: Ce ai făcut că tremură fata asta în fața mea aici de emoții?
1: Sunt ca piftia. Un singur vot mă desparte de victorie, așa că apelez la bunăvoința voastră. Hai să ascultăm niște Iman. Vă rog mult de tot. 0754-222-999. Aici sunați și trebuie să spuneți pur și simplu atât.
0: Dar puteți să ziceți Andrei. Sau puteți să ziceți 1000 miles. If I could just see you.
1: Doamne, maica, Doamne.
0: Și pleacă pianul.
1: Andrei, te poți uita, tu te rog frumos, la centrală?
0: Centrala spune că este un pic împiedicată. Măi, dar sunați pe rând.
1: E posibil să se mai întâmple lucrul acesta, pentru că s-a mai...
0: Ia pe linia 1.
1: Așa, uite, acum a mers. Alo, bună dimineața.
4: Neața.
1: Zi-mi, te rog frumos, că n-am făcut o greșeală când ți-am răspuns și că o să zici Ramona.
0: Sau Andrei.
4: Ramona?
0: Stai, Ramona ce?
1: Ramona ce?
4: Ramona, votez.
1: Mulțumesc, foarte frumos, te pupășesc.
0: Ia, răspunde și la celălalt.
1: Bine, Andrei, uite, răspunde și la celălalt. Alo, bună dimineața.
0: Neața.
4: Bună dimineața, cu Ramona, sunt Claudiu.
0: Bine, hai, te pup, Claudiu. Hai, că avem treabă, Claudiu, am terminat aici.
1: Alo, bună dimineața. Alo.
6: Alo.
1: Bună dimineața, cu cine ai fi votat?
0: Ramona.
1: Cu Ramona,
0: mulțumesc, foarte frumos. Hai, mă, de ce mai răspunde?
1: Așa, ca să înțelegi că eu sunt câștigătoarea. Vă mulțumesc mult de tot pentru voturi. În câteva minute ne întoarcem cu piesa de la 9. Hai, popii!

0: Este ora 9, știrile Radio Impuls sunt prezentate de Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! A fost panică în weekend în Poiana Brașov după ce un urs a intrat într-un hotel. Angajații au sunat la 112, însă apelul ar fi fost redirecționat către poliția locală, nefiind considerat o urgență. Personalul a stat de pază pe timpul nopții pentru siguranța turiștilor. Hotelierii se tem că astfel de incidente tot mai dese ar putea alunga turiștii. Potrivit autorităților, cel puțin 17 urși intră frecvent în Poiana Brașov în ultima vreme în căutare de hrană. O comună din Gorj oferă gratuit panouri fotovoltaice și sisteme de stocare a energiei pentru familiile vulnerabile. Este vorba despre localitatea Polovraj, unde proiectul este finanțat în proporție de 98% din fonduri europene. Beneficiarii trebuie să dețină o locuință în comună. A apărut deja primul scandal înaintea anunții lui Taylor Swift și Travis Kelce. O invitată s-a declarat nemulțumită după ce nu a primit dreptul de a veni însoțită la ceremonia care va fi pe 3 iulie. Presa internațională scrie că accesul la eveniment va fi strict, iar numărul invitaților este limitat din motive de securitate. Momente cumplite la maratonul montan Transilvania 100 din Bucești, desfășurat în weekend. Mai mulți alergători au alunecat pe porțiuni acoperite cu gheață, iar unii au căzut în râpă, salvamontiștii intervenind în condiții extrem de dificile. La un moment dat, pe traseul maratoniștilor care și-au continuat cursa, și-a făcut apariția și un urs. La competiție au participat aproximativ 2500 de persoane. Și câinii au fost premiați la festivalul de la Cannes într-o gală neoficială. Trofeul Palm Dog acordat celui mai bun actor canin a fost câștigat anul acesta de un metis pe nume Yuri pentru rolul din filmul Kilian Lapera. Maidanezul din film schimbă complet viața unei femei care locuiește pe o insulă îndepărtată. Premiul recompensează anual cele mai apreciate apariții canine din cinematografie. Sorana Cârstea s-a calificat aseară fără emoții în turul 2 de la Roland Garros după o victorie rapidă în fața franțuzoaicei Xenia Efremova. Românca s-a impus în două seturi și continuă parcursul la turneul de mare șlem de la Paris. În schimb, Gabriela Ruse a abandonat competiția din cauza unor probleme medicale apărute în timpul meciului de ieri. Jacqueline Cristian va juca și ea astăzi în prima rundă cu uzbeca Camila Rahimova. Vremea se încălzește astăzi în cea mai mare parte a țării. Vor fi temperaturi peste normalul perioadei, mai ales în vest și nord-vest, unde se vor atinge 31 de grade la Timișoara și Oradea. În Craiova și București vor fi 29 de grade, 27 la Cluj și 26 la Brașov, dar și pe litoral. După amiază apar ploi scurte pe arii restrânse, în special în estul țării. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș, revin cu noi informații și la ora 10.
0: Andrei, de ce te-ai ridicat puțin mai devreme în picioare? Mulțumim frumos, Cocoș, pentru informații. Ia
2: mi-am adus... credeam că am câștigat eu piesa.
0: Păi
2: și
0: n-ai câștigat. Îmi pare rău să-ți reamintesc, dar sunt nevoită din cauza ta să o fac. Andrei, eu am câștigat și asta datorită oamenilor care au intrat în direct și m-au votat. Sunteți niște popuri rog.
2: În studioul tău și pe muzica lui Iman, practic.
0: Exact. Iman, How Could You Bring Him Home, ascultăm chiar acum pe Radio Impuls și o să revenim în câteva minute. Am și o piesă nouă pentru voi. Noi în fiecare luni venim cu muzică nouă. Este o piesă absolutamente demențială, dar vă dau mai multe detalii în câteva minute. Și nu înainte de a vă spune că ora aceasta trebuie să discutăm puțin despre pericolul etichetelor alimentare și cred că urmează să mă cer cu Tudorache. Eu așa simt
2: nu
0: și
2: crezi.
0: Nu de la piesă, nu de la muzică. Nu cred că știi lucrul acesta, dar a pus aici în emisiunea noastră, a pus un subiect sensibil pentru mine. Încetează, că nu vreau să mă enervez de acum. Lasă-mă să mă bucur de victorie. Yeah. Get up, get up, get up, get up.

0: să fie scandal.
1: Sper că v-a plăcut piesa, că eu n-am ascultat-o în primă rând.
0: Incredibil, da, deci vrei să ne certăm în continuare pe toate subiectele posibile și imposibile. Mi-a pus Andrei aici o știre, un articol de pe Adevărul, în care se vorbește despre faptul că oamenii se plâng din ce în ce mai mult de porumbei din oraș, pentru că, vezi, domne, din cauza lor, pe lângă faptul că răspândesc boli și paraziți prin excremente, și că au impact economic asupra orașelor, pentru că sunt costuri de curățare și întreținere a infrastructurii construite de oameni. Și că ăsta ar fi motivul pentru care ar trebui să-i cam exterminăm pe dânsii.
1: Trebuie să-i speli mai... Nu-i extermini, îi dai afară.
0: Cum spui? De ce să-i dai afară?
1: Hai, fiecare la să... cuibul lui.
0: Băi, Andrei, încetează o secundă. Cum adică sunt niște păsări care n-au nicio vină de faptul că sunt în jurul nostru? Noi, ca oameni, noi suntem cei care i-am adus în oraș.
1: Am făcut
0: că...
1: o greșeală.
0: Andrei, nu mă interesează. Noi am folosit ani de zile, mii de ani am folosit pe post de porumbei voiajori. Da. Și noi am fost cei care le-am modificat ADN-ul, pentru că am selectat doar anumite exemplare din rasele lor, cele care se orientau mai bine, și ăsta este motivul pentru care ei au ajuns să nu se mai teamă de noi și să aibă impresia că noi suntem prieteni.
1: Și acum s-au lenevit, nu mai fac lenevit. Doi bani, fac doar caca și miroase urât.
0: În primul și în primul rând, Andrei.
1: Da.
0: Nu s-au lenevit, ei ar putea în continuare să fie utili societății noastre, dar doar că joburile lor au fost preluate de către poșta și ulterior înlocuite cu tehnologia, pentru că acum avem internet și putem să trimitem mail-uri toată ziua, bună ziua, WhatsApp-uri și mai știu eu ce.
1: Bun,
0: și mesaje.
1: Da.
0: Și sărmanii ce să facă? Ei au ajuns pe străzi, pe cerurile României,
1: da,
0: din cauza oamenilor.
1: Șobolani.
0: Nu sunt șobolani.
1: Știi ce fac? Știi ce ar trebui să facă? Să mănânce omizi, să nu ne strice pomii. Și ei nu mai fac asta pentru că oamenii hrănesc tot timpul și s-au lenevit și nu mai stau pe banii mei, pe timpul meu. Eu am în intersecție la mine.
0: Tăi.
1: Da, pe banii mei, pentru că din banii mei se curăță străzile alea murdare.
0: Din banii tăi se curăță și străzile pe care scuipă toți gherțoii și pe care aruncă ambalaje din mașină.
1: Foarte, foarte rău,
0: păi
1: fac
0: și
1: amendă.
0: Păi de ce nu zici să-i duci, să-i faci șulama?
1: Păi le dai, ești de acord să dai amendă cuiva care scuipă pe stradă?
0: Tuturor și celor care claxonează.
1: Amenda porumbeilor că murdăresc trotuarul e să plece la ei acasă.
0: Cum amendezi un porumbei?
1: Amendă. Așa? Nu mai.
0: Băi, Andrei, ce
1: ultima
0: trează?
1: Oară.
0: Este absurd ceea ce spui. Măi, sunt niște suflete nevinovate.
1: Tu ești o persoană alergică. Eu pentru tine mă lupt ca să plece porumbei de aici. Pentru că ei pot declanșa alergii la persoane deja. Cu respirația. Cu sistemul respirator.
0: Unde?
1: Praful din aripi. Există mătreață de păsări. Am aflat în dimineața asta. Există mătreața porumbelului.
0: Așa.
1: Dacă îți cade în aer de sus și o respiri,
0: așa,
1: tușești, mă fată, și vii aici și zici...
0: Păi tu,
1: pot...
0: dintre noi doi, tu ești la care tușește în fiecare dimineață.
1: Asta e adevărat.
0: Stai cu porumbei,
1: vezi, dacă ții la mine măcar un pic, ai fi de acord să-i dăm afară din oraș.
0: Dar nu vreau să facem lucrul
1: aici,
0: acesta.
1: În
0: sunt
1: intersecție.
0: Niște păsări nevinovate.
1: În intersecție. La mine în intersecție. Când trebuie să traversezi, există cabluri de alea de curent. Și mă uit, e plin. Și zic, hai să vedem ce mi-au rezervat astrele. Astăzi mă voi murdări pe geacă de la găinați de porumbel sau nu? Și trec cu inima strânsă. Câteodată da, câteodată nu. Care-i logica să stai cu frică să nu îți cadă ceva în păr?
0: Băi, Andrei,
1: să vrei să pleci undeva?
0: Noi, ca oameni, înainte trăiam în peșteri, în păduri. Am început să construim tot felul de așezământe, da?
1: Ne-am civilizat?
0: Păi nu ne-am civilizat, că noi am intrat, le-am invadat spațiul. Natura este spațiul lor. Și acum avem pretenția să-i dăm afară.
1: Suntem în oraș, Ramona. Vorba mea preferată este orașul este pentru oameni, nu pentru porumbei.
0: Și porumbei trebuie să stea sau unde trebuie să fie? Ești absurd.
1: Să stea în pom.
0: 0754-222-999. Explicați-mi, vă rog frumos, de partea cui sunteți. Uite, ci că cineva, Costin, nici Costin are multă treabă. Costin a căutat șampon de porumbei.
1: Nici de șampon nu sunt bun, Costine, nu mai fac nimic. Societatea Română de Ornitologie zice așa. Nu hrăniți animalele astea vara, pentru
0: de
1: că
0: ce?
1: Ei trebuie învățați să vâneze. Să
0: păi și unde
1: omoare...
0: să vâneze, mă, Andrei? Că toate
1: omizi.
0: Balcoanele sunt pline din astea, de țepușe,
1: de
0: din astea, să nu poate să se odihnească și n-au locul
1: păi
0: de
1: ce să vâneze la tine în balcon,
0: sunt tăiați, copacii sunt tăiați.
1: Ei, peste tăiați.
0: Nu prea mai sunt copaci în București,
1: nu
0: unde vrei să stea? Că da, după
1: mergem și numărăm copacii după emisiune.
0: Sunt atacați de ciori, că ciorile sunt mai teritoriale decât porumbei și ele nu pot să împartă o cracă cu porumbel.
1: Da, măcar sunt deștepte ciorile.
0: Și ei sunt proști?
1: E, da!
0: Ai, mă, Andrei,
1: uite-te, te-ai uitat vreodată în ochiul unui porumbel și zice... Ce faci, mă?
0: De ce îl judeci după... De ce judeci după cioc,
1: Andrei? Am dreptul să judec un porumbel. Să zic că n-are nimic între ochii aia.
0: Băi, Andrei, este un suflet
1: măi,
0: pur și nevinovat, nu-ți face rău cu nimic.
1: Este un dăunător, are
0: nu
1: boli.
0: Este dăunător.
1: Da, are salmonela, de exemplu. Transmite salmonela.
0: Păi și carnea aia din burger de mănânci toată ziua, bună ziua, ar putea să aibă salmonela.
1: Nu că e băgată la grill.
0: Da, sigur.
1: Nu prea mănâncă rare, vită rare.
0: Teodora din Timișoara spune, neața dragilor, Ioi, Andrei, au suflete și ei, așa este, sunt niște suflete nevinovate care sunt aici din cauza noastră, fix așa cum erau
1: au
0: înainte.
1: Au suflete.
0: Străzile pline de câini și pe care i-am luat tot noi și am băgat în adăposturi unde sunt chinuiți toată ziua, bună ziua, fix așa sunt și porumbei.
1: Hai să nu discutăm despre căței. Nu de ce subiect acolo, că vorbeam de porumbei.
0: Păi și imaginează-ți, de ce?
1: Imaginează-ți că ai un iubit, da?
0: Și
1: imaginează-ți că ai, imaginează-ți că ai fi avut un iubit care muncește, da?
0: Așa.
1: Și se mută cu tine.
0: Așa.
1: Și la un moment dat tu produci mai mulți bani și zici, știi, iubito, o să stau mai mult timp pe acasă, să petrec mai mult timp cu tine, da?
0: Așa.
1: Și trec lunile și el nu mai muncește și la un moment dat te deranjează prezența lui continuă și la un moment dat el uită să mai muncească pentru că tu i-ai oferit mâncare la bot. Așa și porumbei ăștia. Nu mai aduc nimic util, ci doar fac caca pe mochetă.
0: Ți-ar plăcea să facă iubitul tău caca pe mochetă? Ai porumbel în casă să-ți facă ție găinați
1: este
0: pe
1: o analogie. Dacă
0: nu este o analogie corectă.
1: Te întoarce cu drag acasă la un iubit care ți-a murdărit mocheta?
0: Măi, încetează o secundă.
1: Nu mai
0: pot. Sunt suflete nevinovate. Dar mută-te tu la țară.
1: M-aș muta.
0: Stai cu găinile.
1: M-aș muta.
0: Sincer,
1: dar nu pot să fac emisiunea de acolo.
0: Am 100 de porumbei. De partea cui credeți că sunteți? Sunt, te pup, Ramona. Eu te pup pe tine și pup și toți porumbei.
1: Te pup, Ovidiu Columbean, am fost în dimineața asta cu noi.
0: Uite, îi salut pe toți.
1: Hai, că vă stai. Hai, hai.
0: Totul la tine.
1: Ovidiu, le poți să mai iei câteva mii de porumbei de aici.
0: 0754222999. De partea cui sunteți în această dimineață, că eu pe ăsta nu-l las. Să-l fac ciulama. Mă
1: lăsați-mă cu...
2: Hitul din mânecă. Ascultă azi ce o să-ți recomande alții mâine.
3: Scandal.
0: Am uitat să vă spun. Asta este piesa pe care v-am adus în această dimineață. Este de la Guess Who, Bahoy și Idk.

0: impuls, asta, pentru că aici aveți hituri și doar muzică bună, bună, foarte bună. Doamne. Și scandal facem și noi în dimineața asta.
1: O piesă foarte frumoasă, îmi place că îmbină vechea generație cu noua generație și cu omul care a adus versul "Vrei basket, trage-mă de boschet".
0: Și multe alte versuri foarte importante pentru cultura noastră românească, dar acum hai să facem scandal, Andrei, că nu trec peste faptul că nu ești de acord cu porumbei și vrei să extermini pe toți. Și înainte să citim niște mesaje, avem și un ascultător care a vrut să intre în direct. Alo, bună dimineața! Alo?
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața. E prima oară când sun și când vă prind și trebuie să vă spun că sunteți delicioși.
0: Mulțumim foarte frumos! Cum te numești?
2: Șerban, din București.
0: Șerban din București, ia spune-ne.
2: Problema cu porumbei, așa cum ai zis și mai devreme, nu e singulară. E aceeași cu câinii și cu alte animale. Problema este că nu noi le-am luat locul lor. Noi ne-am luat locul nostru în teritoriu, pentru că așa cum porumbeii au locul lor, și omul trebuie să aibă locul lui. Iar locul omului este la oraș. Iar locul celorlalte animale sunt în vasta natură.
0: Și unde mai este natura când noi defrișăm în masă? Păi unde e pădure? Când noi defrișăm?
2: Unde este orașele ocupă o suprafață foarte mică din teritoriul țării. Orașele, satele ocupă o suprafață foarte mică din teritoriul țării. Ramona, hai să-ți dau un exemplu simplu. Tocmai ce am auzit la voi, la Cocoș, mai devreme, că un urs a intrat într-un hotel în Poiana, Brașov. Păi hai să lăsăm și urși pe stradă și lupii.
3: Nu porni, că am mai făcut urât subiectul ăsta.
0: Am mai vorbit și despre subiectul acesta și eu sunt de părere...
2: Să lăsăm pe toți pe stradă să coabiteze cu noi.
0: Da, eu sunt de acord cu asta.
3: Da, nu se poate.
2: Păi da, dar nu este firesc.
0: Păi ar trebui să ne limităm și noi teritoriile, să nu le mai invadăm spațiul. Că nici nouă nu ne convine dacă vin alții să ne ocupe teritoriile. Și zicem că suntem invadați. Noi cum facem cu animalele?
3: Doar dacă suntem la The Floor cu Dan Negru.
2: Din păcate asta a stabilit-o Darwin. Vârful lanțului trofic...
0: La biserică te duci că te-ar contrazice Dumnezeu.
2: Nu mă duc. Vârful lanțului trofic stabilește teritoriul lui și pe urmă ceilalți au restul. Ce să facem? Așa ne-a fost dat omul să fie vârful lanțului trofic.
0: Păi totodată, tocmai pentru că ne aflăm și în vârful lanțului trofic, noi suntem singurele ființe care au discernământ și capacitatea de a înțelege, de a simți diferit față de animale. Că asta ne deosebește de animale. Și unde este empatia
3: în cazul acesta? Păi nu există empatie, Ramona. Situația în care un animal mic face caca pe tine, n-ai de ce să-i oferim empatie.
0: Păi și cățelușul face caca pe tine și de el nu zice să ducă la pădure.
3: Din codiță.
0: Bine, îți mulțumim foarte frumos pentru punctul tău de vedere. Ți-l respectăm. Și îți mulțumim și că ne asculți.
3: Mersi foarte mult, Șerban, pentru părerea ta.
2: Sunt convins că Andrei îl respectă mai mult. Zi bună.
0: Da, zi frumoasă. Acum, ce pot să fac? Diferențele de opinii sunt perfect normale într-o societate. Important este să ne le acceptăm așa cum sunt și să nu ne certăm. Uite, în apărarea porumbeilor, ci că avem mesaje pe aici. Porumbei și șobolani zburători. Eu oricum am observat o chestie. Voi bărbați în general aveți o problemă cu porumbei. Merg și pe stradă, mă uit și la iubitul meu, se transformă într-un caniș în momentul în care trece un porumbel pe lângă el, zboară de lângă mine și se duce către porumbel. Se duce către porumbel. Și am observat chestia asta. Toți băieții fac lucrul ăsta. Voi aveți boală pe ei. Cred că este o chestie teritorială ce ține de masculinitate. Sincer, încep să cred lucrul acesta. Așa, revenind la mesaj.
1: Vrească Dumnezeu să te apere iubitul
4: Bună
1: tău de
4: dimineața.
1: Porumbel.
4: Ramona, dacă ai ști câtă mizerie să faci un porumbel, te-ai gândit de două ori înainte să decizi să îi salvezi. Nu sunt adeptul la a extermina, dar
1: uși,
4: să-i gonești cumva ar trebui.
1: Afară cu porumbeii din țară.
4: O mizerie de...
0: Uita, pe sistemul acesta noi suntem cei care distrug planeta pentru că facem mizerie în continuu.
1: Lasă,
0: să vină cineva.
1: Discuție.
0: Nu este nicio altă discuție.
1: Câți porumbeii luat acasă săptămâna
0: asta? Este vorba despre ipocrizie. Eu nu am luat porumbei. Dar eu îi las să stea pe balcon.
1: Da.
0: În schimb, pisica aia de concubin pe care o am în casă, cum îi vede, cum se duce la geam.
1: Foarte bine.
0: Nu e foarte bine.
5: Neața, guys, deci Ramona vorbește de porumbei și Tudorache vorbește de șobolanii cerurilor, nu?
1: Exact, șobolan cu aripi.
0: Încetează, domne, șobolan pe două picioare suntem noi.
6: Bună dimineața, brigadă. Din punctul meu de vedere, oftez la o ciula mare porumbei.
1: Vai,
6: făcut la ceaunea la
1: am mâncat acum mulți ani.
6: Superb.
1: Bun.
0: Păi de ce tu, dacă ești acest mare vânător, du-te afară, prinde porumbei și mănâncă-i.
1: Dar Guși, tu dacă ai prins?
0: Nu, că nu mănânc carne.
1: Tu ai mâncat în Paris porumbel?
0: Că știu eu că nu, se... nu. Mie, eu iubesc toate animalele.
6: Ajung la țară, cum i-a spus, cu post.
0: Mai puțin păianjenii, că mi-e frică de ei.
1: Ia uite, omul este,
6: i-am făcut. Prin niște porumbei să bag la ceva. O zi bună.
1: Te pupăm.
0: Așa, votez oamenii, jos cu porumbei, hu! Uite, dă-l afară din studio pe Andrei, ia-ți zborul de aici, haide. Așa. Andrei, tu te-ai uitat în viața ta în ochii unui porumbel să vezi ce privire blândau?
1: Da, e gol.
0: Nu e
1: privirea
0: gol.
1: E goală, nu transmite nimic. Se uită la tine și face pe geaca. Asta e, deci măi, n-am cum să
0: îmi fie
1: milă.
0: Asta face și un copil. Bună dimineața, dragii mei, sunt de partea lui Andrei.
1: Da,
0: nu,
1: da, pe copil l-am vrut în viața mea, pe porumbel nu.
0: Eu vreau și porumbei, lasă-i să fie liniștit. Bunica mea hrănea porumbei. Porumbei. Deși soacră mea hrănește porumbei.
1: Porumbei erau cei mai buni prieteni ai oamenilor, trimiteau mesaje în războaie, erau mesageri regal, sunt niște eroi.
0: Așa
1: acum
0: este.
1: Tehnologia i-a lăsat șomeri. Trebuie iubiți și apreciați în societate. Porumbelul actual a devenit un depravat care ține pe, trage pe spatele oamenilor care l-au hrănit.
0: Vorbim
1: nu mai e în stare
0: noi
1: să facă
0: care
1: nimic.
0: Facem parte din specia celor...

0: De unde știi?
1: Păi greu se dă.
0: Păi nu, dar ce dă doamna aia care
1: îi hrănește? Cu siguranță îi dă greu dacă iubește și ce să le dea.
0: Și doamna aia spală geamurile când fac ăștia mizerie?
1: Hai mă, dar noi facem mizerie peste tot pe unde mergem.
0: Da, mă, Ramona, dar de ce să mai cureți și după cineva care, pe care nu-l vrei?
1: Ciulama de porumbel este mâncare tradițională românească, mai rar întâlnită astăzi, preparată din carne de porumbel gătit lent într-un sos alb cremos, de obicei cu ceapă, făină și smântână. Se servește frecvent cu mămăligă. Aici ar trebui să vină Neacșa să ne spună dacă ciulama de porumbel se face cu smântână sau nu.
0: Cu smântână. Uite, ne-a trimis și nouă o poză. Ia uite.
1: Aia zic, în apărarea porumbeilor.
0: Nu, cred că a zis, haide să mergem că nu mai e de noi. Haideți la muncă, cred că a zis, îmi porumbească.
1: Aha. Uite, Ramona, total de acord cu tine. Noi, ca nații, am invadat teritoriul animalelor și da, n-ar trebui să facem urât când ne trezim cu ele sau cu ei în curte, pe drum, pădure, parc, etc. Să nu mai facem pe nu zic cum.
0: Păi am invadat teritoriul animalelor pentru că trebuia să trăim și să coabităm într-un mediu...
1: Păi nu coabităm, noi suntem o specie care extermină, nu este.
0: Noi exterminăm
1: tot. Și din cauza irresponsabilității noastre și a indiferenței noastre față de animale și de sufletele cu care coabităm pe această planetă, ajungem în punctul ăsta în care să fim invadați cu ghilimele de rigoare.
0: Trebuie să ne protejăm seminii. Eu trebuie să-mi protejez copilul, iubitul tău, trebuie să te protejeze pe tine să nu faci salmonela de la mătreață de porumbei.
1: Nu fac, domnule, salmonela de la mătreață de porumbei, mai lasă-mă. Uite, au adunat și toate pisicile din cartier care stau frumos pe capota mașinilor unde și-a ascut ghearele. Păi și unde ați vrea, mă, să stea pisicile dacă voi le lăsați pui, le scoateți din casă necastrate și le lăsați pe străzi? Acum, serios!
0: Toți porumbeii!
2: Bună dimineața, Radio Impuls!
0: Dimineața.
2: În Barcelona, persoanele sunt amendate dacă hrănesc porumbei.
0: Da, așa este.
2: În România, porumbeii nu se mai dau de pe stradă, sunt călcați de mașini. Și cine adună? Nu-i adună nimeni. O zi bună să aveți.
1: Păi tocmai v-am spus că de asta au ajuns pe străzi, pentru că noi am fost cei care le-am modificat ADN-ul și eu au impresia că suntem în continuare prieteni, de asta vin către noi.
0: N-au vrut să-și depășească condiția. Din porumbel voiajor, în loc să ajungă porumbel muncitor, a ajuns porumbel șomer și porumbel trântor.
1: Noi oamenii am nenorocit tot ce am prins și acum ne văităm. Exact, fix asta este și...
0: Cineva ia legătura, toți porumbeii așteptați la Radio Impuls să iasă Andrei din clădire. Mobilizați-vă!
3: Neața, dragilor!
0: Neața.
3: Eu nu sunt de parte nimănui, doar țin să precizez un lucru. Orice specie animală face parte din ecosistem.
1: Corect.
3: Dar noi ca oameni nu suntem în gradul să decidem cine face parte și cine nu face parte. Sincer, în afară vezi lumea care merg în piețe și dă de mâncare porumbeilor. E un lucru, cred că, de cultură a fiecărei țări.
0: Dacă n-ar decide cel mai deștept cine trăiește și cine nu, ne-am duce în câțiva ani, n-a mai existat nimeni.
1: Păi hai să nu mai procreăm atunci, că de obicei ăștia care nu-s neapărat deștepți sunt cei care procrează mai mult.
0: Hai să aducem lei aici.
4: Nu mai duce acum. Și de asta nu câștigă Andrei niciun concurs, că se ia de păsările nevinovate.
0: Acum încep să mă gândesc serios la ce ai zis.
1: Bună dimineața, zice Silvia. Cum ar reacționa dacă un porumbel s-ar ușura pe colega? Dar s-au făcut asta de foarte multe ori. Este o chestie perfect normală. Dacă ar vedea ursul, s-ar ușura aia prima. Da, dar nu mai ajunge în pădure, unde e casa ursului. Asta e diferența.
0: Păi și dacă îl vezi în oraș? Dar lasă că nu mai vorbim despre asta.
1: Vrei să ne ducem iar acolo, Andrei?
0: Ciao, mi se pare că s-au șmecherit foarte tare. Pe mașinile albe fac nevoile negru, pe mașinile negre fac nevoile albe.
1: Am înțeles.
0: Voi chiar mai credeți în coincidențe?
1: Doamne,
0: treziți-vă, Columbofil.
5: Bună dimineața. Eu zic că fiecare specie animală are rost în lume. Dumnezeu le-a creat cu un scop. Deci nimic nu este întâmplător. O zi bună.
1: Te pupăm, o zi bună. Minunată. Vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje. Eu cu Andrei, o să scot puțin pe Andrei afară să stăm de vorbă.
0: Îmi dă interval.
1: Scot la un interval în adevărat sens al cuvântului. Eu cred că putem să coexistăm cu toții. Cam asta ar fi concluzia și ar trebui să avem puțin mai multă empatie față de necuvântătoare. Atât. Mm-hmm. Așa, revenim în câteva minute să discutăm despre ceea ce s-a întâmplat la Cannes, că România a avut loc de cinste. Mă rog, nu România, un român a avut loc de cinste acolo, dar vorbim despre chestia asta în câteva minute. Hai, bună dimineața!

Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită

0: tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic. Între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame, 9,9 lei.

0: Ieftin și bun!
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e raportat și mulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.
3: Ce pui lângă puiul Cristi?

0: dimineața, măi frumoșilor, bine ați revenit în Brigada de Vreme de la Radio Impuls cu noi, Ramona și Andrei. Noi ne știți că suntem cinefili. Da, chiar și așa noi am apucat să vedem nouul film al domnului Mungiu, care a și adus trofeul la Cannes.
1: Încă n-am apucat, da, dar dacă vreau să mă duc astăzi, pot să-l văd undeva?
0: Nu cred. Fjord se numește.
1: Da. Acțiunea... Fjord.
0: Fjord.
1: Fjord.
0: Că acțiunea se desfășoară undeva în Norvegia, în rolul principal l-avem și pe un alt român mândru de-ai noștri, pentru care bineînțeles că oamenii o să simtă nevoia să își acorde niște credite, că doar noi l-am făcut.
1: Sebastian.
0: Noi ca popor, Sebastian Stan.
1: Noi l-am făcut, maică-sa l-a luat și l-a dus în state.
0: Da.
1: De mic.
0: Și uite ce rău a făcut, vezi ce rău a ajuns băiatul ăsta?
1: Foarte bine a făcut, că asta da. A și ținut să facă, i-a mulțumit când a luat ceva primul pentru The Apprentice.
0: Da,
1: i-a mulțumit
0: exact.
1: Că l-a scos de aici.
0: Așa, domnul Mungiu nu este la primul trofeu, pentru că a mai câștigat și în 2007 Palme d'Or pentru filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Și acum a fost alături de Sebastian Stan, Renate Reins, nu știu să-i pronunț numele, să-mi fie cu iertare, chiar nu știu să-i pronunț numele, dar au fost
1: Reinsve,
0: la Cannes.
1: Cred că
0: da?
1: Se zice, Reinsve.
0: Habar n-am, așa, dacă știi tu. Și cu Ana Bode am văzut că au fost împreună la Cannes acolo, a fost o seară emoționantă. Și, bineînțeles, că acum românii își atribuie această victorie. Este
1: bravo
0: a noastră.
1: Bineînțeles! Asta zic, bravo
0: nouă! Bravo nouă, România! Felicitări, România!
1: Frumos, da.
0: De ce frumos? Este meritul acestui om, pe care nu l-a susținut aproape nimeni în toți anii săi de carieră. Și acum, în momentul în care a venit și a făcut performanță pe cârca sa, gata, român mândru, îi ridicăm statuie.
1: Păi, dar nu a fost școlit aici? Nu i-a dat, mă, statul subvenții pentru filme? De ce să nu zici asta?
0: Pentru că este munca lui, n-a stat nimeni, n-am stat eu să-l țin noaptea în brațe, să-i duc ceiuț călduț când scria la scenariu pentru filmul ăsta.
1: Da, cred că l-a ajutat și statul, că l-a motivat, nu?
0: Aia este, cu siguranță, da. E meritul nostru al cetățenilor, pentru că plătim taxe din ce în ce mai mari la stat și automat ar trebui să ne dea și niște bani din încasările pe care le-a pentru filmul ăsta.
1: M-a sunat Mungiu să-mi mulțumesc?
0: Urât, vezi, a uitat de unde a plecat. Cred că asta e concluzia la care ar trebui să ajungem. Mă rog, eu nu mai pot cu ipocrizia aceasta. Bineînțeles că sunt oameni în online care dau și cu hate că se putea mai bine.
1: Că se putea mai bine?
0: Bineînțeles. Au fi văzut filmul? Nu cred. Sunt genul de oameni care râd la chestii precum Ramon? Cu siguranță.
1: Eu am râs la Ramon, deci.
0: Te judec.
1: Dar să știi că, uite, Mungiu a zis că s-ar putea să fie nominalizat și la Oscar cu acest film.
0: Doamne, deci, ajută, să-i ajute Dumnezeu și să primească cele mai mari distincții posibile din domeniul cinematografiei, dar pentru el, pentru că este meritul său.
1: Da,
0: el a
1: domnule,
0: fost cel care a muncit.
1: Să...
0: Nu îmi, o să-mi bag eu mie pe gât niște laude degeaba.
1: Bine,
0: că hai, România.
1: Hai, gata, lasă-l, că e român de-ai noștri, nu te mai... Nu,
0: este român de-ai noștri, dar el a făcut munca asta. Da. El, știi, ar trebui să-și fie recunoscător, nu statului, hai, nu mie, Ramona Dumitrescu.
1: Am înțeles, dar nu te mai ambala așa.
0: Lasă-mă să mă ambala.
1: Tilda Dumitrescu, mai un pic și-i pup mâna.
0: Așa, revenind la asta, dar nu îi pup mâna, că... Aș putea să-i pun mâna. Dacă ar veni aici în studio, probabil că i-aș pupa mâna. Dacă ne vede domnul Mungiu în momentul acesta și ar vrea să răspundă invitații,
1: sunteți invitatul nostru.
0: Da, îl așteptăm cu brațele deschise.
1: Cu brațele deschise.
0: Da, pentru că putem să vorbim și despre această imagine care a făcut furor pe marele internet. Avem această imagine la care a făcut referire Andrei.
1: Da, actrița Tilda Swinton i-a sărutat mâna pe scenă în semn de respect. A zis ea,
0: da.
1: Asta după ce i-a sărutat-o el, doamnei, și tu ziceai că...
0: Eu inițial așa am crezut, pentru că sunt și eu un om sărman cu duh. Uneori m-am gândit că poate n-a înțeles că așa e obiceiul la noi și o visit că așa ne salutăm noi românii. Mm-hmm. Știi cum francezii se sărută de trei ori când se întâlnesc? Mua, mua, mua, așa? M-am gândit că poate așa a crezut că noi la noi era români, așa ne pupăm noi mâinile.
1: A, dar să fie un șoc cum a fost. Am avut noi un premier de s-a dus în Marea Britanie și și-a pupat omologul pe obraz, dar nu înțelegeau la ce se întâmplă.
0: Are sens să fi fost așa, dar aparent nu a fost o dovadă de respect. Așa că aplauze.
1: Da.
0: Pentru dânsii, da. Bravo.
1: Foarte frumos, foarte frumos, domnule Mungiu. Încă o dată vă așteptăm oricând la noi în studio să discutăm despre orice doriți dumneavoastră, despre filme, despre dacă se mai mănâncă ciorbă în filmele românești.
0: Nu cred că, se mai mănâncă.
1: Vechea
0: nu.
1: Placă.
0: Cadrul veșnic cu ciorba sorbită și două persoane care stau într-o liniște mult prea apăsătoare. Da, nu știu dacă mai există sau ba, ar putea să ne povestească el și să vină să ne spună și dacă ar trebui să ne aplaudăm noi între noi așa pentru meritele sale.
1: Nu știu, dar eu tot sunt mândru. E greșit să zic că sunt mândru de Cristian, că e român? Că a făcut treabă pentru el,
0: ipocrit.
1: E una.
0: Mi se pare ipocrit. Până acum de ce n-am fost mândri de el?
1: Așa
0: el a făcut
1: da.
0: Treabă foarte mulți ani. Adică nu este pentru prima dată când atinge performanțe. Și după ce a câștigat în 2007, iarăși a intrat într-un cont de umbră, că am uitat că e român.
1: Mie mi-a plăcut și Patronul în 3 săptămâni și 2 zile, un
0: și
1: film de referință în cinematografia.
0: Este într-adevăr, dar după aia ai mai zis vreodată: "Ha, Mungiu este român, bravo lui."
1: Da, l-am sunat vreodată de Crăciun să-i zic sărbători fericite.
0: Asta spun. Vreodată vreun mesaj cu fie ca lumina sfintelor sărbători. More kid music. Radio M.

0: Bună dimineața, mai rămas doar câteva minuțele din ora 10 și am promis că discutăm și am uitat că ne-a luat vorba.
1: Despre etichete.
0: Despre etichete,
1: și-a zburat timpul.
0: Da,
1: cum n-ar zbura porumbelul odată de aici.
0: Așa, despre etichete v-am zis că se întâmplă lucruri pe acolo și dacă nu suntem atenți la ele, e posibil să ne luăm țeapă. Eu am început să fiu foarte atentă acum de când am intrat la noua dietă la etichete și am descoperit un ingredient pe care nu-l observasem până acum și anume polioli.
1: Ce e la polioli?
0: Este un fel de zahăr, dar care nu este chiar zahăr.
1: Așa.
0: Nu provoacă o creștere bruscă a glicemiei și sunt folosiți ca înlocuitori.
1: Deci îndulcitor artificial.
0: Este, nu știu ce este, alcoolul zahărului se numește sau ceva de genul acesta. Ideea este că îți apare acum mai nou pe produsele astea dietetice.
1: Așa.
0: Că ai, spre exemplu, 1,8% zahăr și 20 de grame de polioli.
1: Aha.
0: Deci este tot o țeapă, că tot are foarte mult zahăr, practic, pentru că și ăsta îți crește glicemia, okay. Doar că nu o face atât de rapid precum o face zahărul.
1: Ah, ok, deci te ajută în situația asta, pentru că descoperisem eu un articol care vorbea despre alimentele procesate și foarte mulți oameni se sperie de alimente procesate, dar asta înseamnă doar că îi modifici un pic starea și unele sunt ok. Iaurt, fructe congelate, legume la conservă, sunt foarte bune. Și mă uitam la ce ar trebui să ne ferim când ne uităm pe etichetă și erau alimentele ultraprocesate, adică cerealele foarte dulci, că au mult zahăr, mezelurile că au foarte multe de-astea, anti, de-astea de să nu expire, cum se numesc, conservanți.
0: Da, așa.
1: Așa, și avem un checklist cu niște chestii la care să te uiți pe ingrediente. Uh-huh. Cu cât mai scurtă, cu atât mai mult de citit, să te ferești acidul citric, e vitamina C, să nu se
0: frică. Deci este ok?
1: Da, să eviți produsele care au foarte mult zahăr, recomandarea maximă ar fi 50 de grame de zahăr pe zi, la sosuri de paste, la granola sau băuturi cu cafea. Astea au foarte mult zahăr.
0: Mascat.
1: Da. Aha. Apoi la sare. Cauți produse sub 140 de miligrame de sodiu. Limita zilnică este de 2300 de miligrame de sodiu. Da?
0: Adică o linguriță.
1: O linguriță, o linguriță, da, 2 grame de sare. Un aliment procesat e bun dacă are 10-15 grame de proteină.
0: Aha.
1: Să te uiți neapărat la proteină și la fibre. Pe zi știu că e recomandat să ai vreo 30 de grame de fibre. Și apoi ce mai avem?
0: Da.
1: Poftă bună!
0: Poftă bună, da. Fiți și voi cu atenție, vedeți că sunt din ce în ce mai lungi etichetele alimentelor. Priviți-le, citiți-le cu atenție și căutați pe net. Dacă nu știți, cum am căutat și eu despre poliolii aceștia, care aparent mi se pare că umblă așa cu porumbelul vopsit.
1: Foarte bine. Regula la mine, dacă sare de 5 ingrediente, nu prea cumpăr.
0: Ah,
1: că nu e bun.
0: Foarte cinstit. Bun, ingredientele noastre sunt sarea, piperul, umorul și cearta. Așa că vă așteptăm fix cu aceste ingrediente și mâine dimineață de la ora 7 vă mulțumim foarte frumos că ați ales să vă începeți săptămâna cu noi în difuzoare. Să aveți o zi minunată în continuare. Vă lăsăm cu Andrei Remețan pentru 3 ceasuri bune. Noi am fost Ramona și
1: Andrei.
0: Zi frumoasă în continuare, da?
1: O zi frumoasă în continuare.
0: Pa-pi-pa!
2: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
3: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
4: Și Bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
3: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
5: Bifa, nu mă pot decide.
6: Nici nu trebuie. Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria sosuri, ketchup, muștar sau maioneză.
5: Și cum primezi reducerea?
6: Scanezi ProfiApp.
7: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
10: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Emoții că din zbor, orchestra de demar. orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei.
12: Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Pericol de accident pe autostrada A7 în județul Buzău. 4 vaci au căzut pe carosabil dintr-o mașină aflată în mers, fiind la un pas să provoace un accident în lanț. Mai mulți șoferi au reușit să le evite la limită, iar poliția încearcă acum să afle cui aparțin vacile și cum s-a întâmplat totul. Peste 10.000 de locuri de muncă sunt disponibile pe litoral pentru sezonul estival care bate la ușă. Hotelurile și restaurantele caută în special bucătari, ospătari, barmani și recepționeri, iar multe joburi sunt deschise inclusiv pentru tinerii fără bac. Angajatorii spun că se bazează tot mai mult pe elevi și studenți care au practică în domeniu pentru perioada verii. Bucureștiul ar putea avea o sală polivalentă de aproximativ 8.000 de locuri lângă stadionul Steaua din Ghencea, potrivit primarului Ciprian Ciucu. Proiectul este în discuție și ar urma să fie realizat în parteneriat cu primăria sectorului 6 pe un teren al clubului sportiv Steaua. Sala ar fi destinată atât sportului cât și concertelor. Cel mai scump metal din lume nu este aurul sau platina, ci rodiul, un metal extrem de rar. Acesta se tranzacționează la peste 20.000 de euro pe uncie, adică aproximativ 30 de grame, fiind mai scump din cauza rarității și a procesului dificil de extracție. Rodiul este folosit în special în industria auto la catalizatoare, unde ajută la reducerea emisiilor poluante. Alertă pentru românii care ajung în California. Ministerul de Externe anunță evacuări obligatorii după o scurgere de substanțe chimice cu risc de explozie. Aproximativ 40.000 de persoane au fost evacuate, iar autoritățile americane au declarat stare de urgență. Ministerul Afacerilor Externe le recomandă românilor să respecte indicațiile autorităților locale și să evite zona afectată. FCSB a învins-o aseară pe FC Botoșani cu 4-3 după prelungiri și s-a calificat în finala barajului pentru Conference League. În ultimul meci pentru calificarea în cupele europene, FCSB o va întâlni pe Dinamo pe 29 mai. Tot aseară, Hermannstadt a câștigat cu 3-2 în fața celor de la FC Voluntari în barajul de menținere, respectiv promovare în Superligă. Iar astăzi se joacă ultimul meci din play-off între Rapid și Universitatea Craiova. Vremea se încălzește astăzi în cea mai mare parte a țării. Vor fi temperaturi peste normalul perioadei, mai ales în vest și nord-vest, unde vor atinge 31 de grade la Timișoara și Oradea. În Craiova și București vor fi 29 de grade, 27 la Cluj și 26 la Brașov și pe litoral. După amiază apar ploi scurte pe arii restrânse, în special în estul țării. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96 de lei, 69. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79 de lei, 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și mea.

0: Kaufland. Pentru cei peste 18 ani.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

asta, asta fac și eu. Povestesc cu voi și vă spun că dacă vă stă gândul la vacanță la început de săptămână, am citit un articol în care specialiștii spun că achiziția biletelor fix la începutul săptămânii, însă mai spre

0: IQ și mai vedem noi ce.
1: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
2: Da, e simplu.
3: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls. Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

0: Kaufland. Ieftin și bun!
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Într-o zi norocoasă, Prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dupla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

0: Puls. Ce facem în continuare? Păi râdem, ne luăm o doză de bine, da? De bună dispoziție din matinal și aflăm că astăzi e Brothers Day.
1: Brigada de vreme.

0: nu te-au întrebat, ei băgat un meeting room și să nu vă pună mai faceți unul, că nu știu ce vă fac.
1: Exact, le-am zis, dacă voi ați doi copii, trebuie să faceți unul înaintea mea să se ocupe ăla de mine, nu să mă ocup eu de altul, că nu sunt părinte, eu nu vreau să cresc copii la vârsta asta.
0: La mine, sora mea era cu un an, este cu un an și jumătate mai mare decât mine și eram, primeam bătaie de la ea.
1: Dar ce fel de bătaie? Că vezi tu, există mai multe tipuri de bătaie, că și eu aveam verișorii mei care erau frate și soră, el era mai mare. Și-o mai căpăcea pe asta mică. El bătea altfel pe el. Adică el îi dădea capace peste cap și ea îi dădea pum pe unde apuca.
0: Pum pe unde apuca.
1: Da.
0: La mine era cu tras de păr.
1: Ea te trăgea pe tine de păr?
0: Da, tras de păr.
1: De perciun sau de aici în spate, de la ciuf?
0: De ciuf.
1: De ciuf.
0: În ciuf și schimba vitezele așa, intra în viteză.
1: Cutie manuală.
0: Da, exact.
1: Uite, ne spune George Cică, noi am dat foc casei vecinilor de două ori. Acum!
0: De aici deduc că prima oară n-a ars în întregime.
1: Doi vecini diferiți, nu același. La unul, unuia dintre ei a ars jumătate de casă, altuia a ars doar un sfert. Și partea foarte amuzantă, ei participau și la stingere. So wake
2: up! Brigada de vreme!
3: I love it! Crank it up in the morning! So
2: wake up! Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

vară și aleg din ce în ce mai des Europa ca și destinație. Ei bine, Praga devine tot mai des destinația numărul 1, aleasă de turiști datorită

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de ml, diverse sortimente 21,99 lei, Paris prosop de hârtie 6,99 lei și tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente 29,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
2: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.
3: Ce pui lângă puiul?

Mo Black Amore. Am ascultat la Radio Impuls. Vă spun acum că cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria din Europa urmează să se finalizeze. Monumentul va fi inaugurat la vară în Polonia, în micul sat Konotopie, și îi va depăși ca mărime până și statuia lui Hristos Mântuitorul din Rio de Janeiro. Această statuie va avea o înălțime de 55 de metri, o terasă de observare construită în coroana Fecioarei Maria, care va oferi vederi panoramice asupra lacurilor și pădurilor din jur, iar oficialii locali speră că proiectul va transforma zona într-o destinație majoră de pelerinaj și turism.

0: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
1: Ai aflat de oferte! Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri, 3 lei 49. Kaufland. Ieftin și bun!

da, o piesă care a câștigat faimosul trofeu pentru Best Rap Song Collaboration în anul 2002. O colaborare dintre Gwen Stefani și Eve. Chiar acum ascultăm Let Me Blow Your Mind.

0: perfect tuturor!
1: R15, 18.
2: Cauciucuri de vară.
1: Chem un coleg.
3: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Mr. DIY. București, avem vești bune. Mr. DIY este acum deschis în Grand Arena. Descoperă produse pentru casă, unelte, electrice, jucării și decorațiuni, toate la prețuri mici. Fie că renovezi sau cauți ceva util, le găsești pe toate într-un singur loc. Te așteptăm la Mr. DIY. Prețuri mici pentru tot. Mr. DIY.

Bine te-am găsit la știri! Emoții mari pentru părinții cu copii mici. Astăzi încep înscrierile la grădiniță pentru anul școlar 2026-2027. Cei mici vor fi admiși în funcție de mai multe criterii, printre care apropierea de domiciliu, existența unui frate în aceeași unitate sau situațiile sociale speciale. Cererile pot fi depuse săptămâna aceasta atât online cât și direct la grădinițe. Succes românesc la Olimpiada Asiatică de Fizică 2026 din Coreea de Sud, care se încheie astăzi. Lotul țării noastre a obținut 3 medalii de argint, 3 de bronz și o mențiune de onoare. Elevii premiați sunt din București, Sighetu Marmației și Cluj-Napoca, iar la competiție

0: unde proiectul este finanțat în proporție de 98% din fonduri europene. Beneficiarii trebuie să dețină o locuință în comună. Cristian Mungiu s-a întors în țară după câștigarea trofeului Palm d'Or la Cannes și a declarat că nu așteaptă statui, ci o implicare mai mare a statului în susținerea culturii și a filmului românesc. Regizorul spune însă că succesul filmului Fjord poate ajuta cinematografia românească și că pelicula are șanse inclusiv în cursa pentru Oscar. Mungiu a devenit astfel unul dintre cei doar 10 regizori din lume care au câștigat de 2 ori marele trofeu de la Cannes. Românii își planifică cheltuielile în funcție de ziua săptămânii. Vinerea este ziua în care se fac cele mai multe cumpărături și se cheltuie cei mai mulți bani, din supermarketuri până la fashion și benzinării. Sâmbătă este ziua cu cel mai mare trafic în magazine, dar cu sume mai mici per tranzacție. Iar miercurea este asociată mai ales cu achiziții mai mari sau servicii premium. Donald Trump a anunțat că un acord cu Iranul este aproape finalizat, însă negocierile continuă. Secretarul de stat Marco Rubio spune că problema nucleară iraniană nu poate fi rezolvată rapid, chiar dacă s-au făcut progrese importante în discuții. Negocierile vizează inclusiv redeschiderea strâmtorii Hormuz. Aeronava cu care ministrul britanic al apărării se întorcea din Estonia a pierdut joi semnalul GPS după ce a zburat în apropierea graniței cu Rusia. Nu este clar dacă zborul a fost vizat în mod deliberat. Locuitorii din București cer transformarea casei radio, clădire abandonată încă din perioada comunistă, într-un spital, parc sau centru cultural. Construită în anii 80 și lăsată în paragină după Revoluție, structura este văzută de unii bucureșteni și ca posibil centru de afaceri, muzeu sau o soluție pentru lipsa locurilor de parcare din zonă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig.

putem să o sărbătorim, că e luni sau, mă rog, nu știu, acum depinde de la caz la caz. Avem Ziua Internațională a Vinului. Știți cum este vorba aia? Vin fiert? Plec vesel. Bine, asta când sunt târgurile de Crăciun, că nu prea bei tu vin fiert vara, fiindcă nu mai poți. Sau există două tipuri de vinuri, unul bun și unul rău. Vin la tine, vin degeaba.

printre voi se numără, așa zis și tocilari, dar să știți că tocilarii sunt niște oameni extraordinari. Când eram noi în școală, în liceu sau așa, aveam tendința să îi luăm puțin așa peste picior, dar nu, în niciun caz, fiecare am avut momentul nostru de tocilar. Sau nu, depinde, dar sper că fiecare l-a avut. Și știi cum e, dacă nu e un tocilar de la care să copiezi la o lucrare de control, la un examen, ce te faci?

0: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

cerere, maică. Hai să facem noi din București Barcelona. Bine, acum la cât de săpat și sparte București, e greu să faci o Barcelona, dar poate știi cum e, cu un pic de efort, n-ai cum să... n-are cum să nu-ți iasă. Nu, important e să încerci. Încercăm!

0: 14 aici în hit-ul ăsta. Let's go.
1: Radio Impuls. Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

0: Bine te-am găsit la știri. Momente cumplite la maratonul montan Transylvania 100 din Bucegi desfășurat în weekend. Mai mulți alergători au alunecat pe porțiuni acoperite cu gheață, iar unii au căzut în râpă, salvamontiștii intervenind în condiții extrem de dificile. La un moment dat, pe traseul maratoniștilor care și-au continuat cursa, și-a făcut apariția și un urs. La competiție au participat aproximativ 2500 de persoane. Tragedie cumplită duminică în județul Buzău. Un copil în vârstă de doar 4 ani și-a pierdut viața după ce a fost mușcat de un câine ciobănesc. Incidentul s-ar fi petrecut în apropierea unei stâne, chiar în fața casei în care locuia micuțul. Pericol de accident pe autostrada A7 în județul Buzău. 4 vaci au căzut pe carosabil dintr-o mașină aflată în mers, fiind la un pas să provoace un accident în lanț. Mai mulți șoferi au reușit să le evite la limită, iar poliția încearcă să afle acum cui aparțin vacile și cum s-a întâmplat totul. Peste 10.000 de locuri de muncă sunt disponibile pe litoral pentru sezonul estival care bate la ușă. Hotelurile și restaurantele caută în special bucătari, ospătari, barmani și recepționeri, iar multe joburi sunt deschise inclusiv pentru tinerii fără bac. Angajatorii spun că se bazează tot mai mult pe elevi și studenți care au practică în domeniu pentru perioada verii. Bucureștiul ar putea avea o sală polivalentă de aproximativ 8.000 de locuri lângă stadionul Steaua din Ghencea, potrivit primarului Ciprian Ciucu. Proiectul este în discuție și ar urma să fie realizat în parteneriat cu primăria sectorului 6 pe un teren al clubului sportiv Steaua. Sala ar fi destinată atât sportului cât și concertelor. Cel mai scump metal din lume nu este aurul sau platina, ci rodiul, un metal extrem de rar. Acesta se tranzacționează la peste 20.000 de euro pe uncie, adică aproximativ 30 de grame, fiind mai scump din cauza rarității și a procesului dificil de extracție. Rodiul este folosit în special în industria auto, la catalizatoare, unde ajută la reducerea emisiilor poluante. Alertă pentru românii care ajung în California. Ministerul de Externe anunță evacuări obligatorii după o scurgere de substanțe chimice cu risc de explozie. Aproximativ 40.000 de persoane au fost evacuate, iar autoritățile americane au declarat stare de urgență. Ministerul Afacerilor Externe le recomandă românilor să respecte indicațiile autorităților locale și să evite zona afectată. Locuitorii din București cer transformarea casei radio, clădire abandonată încă din perioada comunistă, într-un spital, parc sau centru cultural. Construită în anii 80 și lăsată în paragină după Revoluție, structura este văzută de unii bucureșteni și ca posibil centru de afaceri, muzeu sau soluție pentru lipsa locurilor de parcare din zonă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls!
1: Cu Grig.

România. Au țânțare vreo 2-3 ore așa de activitate maximă, după care se duc și ei săraci la culcare, nu-i așa? Au a doua zi iarăși treabă și ne zic oamenii de știință că lucruri care influențează

0: Sunt Sar, zici, a venit vara, ce bine! Hai să mergem și noi mai departe la muzică, fiindcă suntem în Hit Fiesta. Luăm o pauză până la 4, cum am stabilit, dar, imediat cu Hertz, Purple Disco Machine, Wonderful Life, am și 3 Sud-Est cu Andra, o piesă nouă și un sărut, evident, cât o viață, imediat! More Hit Music.
1: Radio Impuls. Divorțul trece, copiii rămân. Cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
2: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

0: Este momentul în hit siesta, așa mai de după amiază. Să ascultăm și noi ce s-a auzit la prima oră a dimineții. Și chiar sunt și eu curios, Ramona și Andrei au frați, au surori, își mai doresc? Ascultăm acum ce s-a ascultat în matinal la Radio Impuls.
1: Brigada de vreme este brother.

0: și nici măcar nu te-au întrebat, ei băgat un meeting room și să nu vă pună să mai faceți unul, că nu știu ce vă fac.
1: Exact, le-am zis, dacă voiați doi copii, trebuie să faceți unul înaintea mea să se ocupe ăla de mine, nu să mă ocup eu de altul, că nu-s părinte, nu vreau să cresc copii la vârsta asta.
0: La mine, sora mea era cu un an, este cu un an și jumătate mai mare decât mine și eram, primeam bătaie de la ea.
1: Da, ce fel de bătaie? Că vezi tu, există mai multe tipuri de bătaie, că și eu aveam verișorii mei care erau frate și sora era mai mare. Și mai căpăcea pe asta mică. El bătea altfel pe el. Cât? Adică ce el înseamnă? Îi dădea capace peste cap.
0: Da.
1: Și îi dădea pum pe unde apuca.
0: Pum pe unde apuca.
1: Da.
0: La mine era cu tras de păr.
1: Ia te trăgea pe tine de păr?
0: Da, tras de
1: păr. De perciun sau de aici în spate, de la ciuf?
0: De ciuf.
1: De ciuf.
0: În ciuf și schimba vitezele așa, intra în viteză.
1: Cutie manuală.
0: Da, exact.
1: Uite, ne spune George Cică, noi am dat foc casei vecinilor de două ori. Acum!
0: De aici deducă prima oară n-a ars în întregime.
1: Doi vecini diferiți, nu același. La unul, unuia dintre ei a ars jumătate de casă, altuia a ars doar un sfert. Și partea foarte amuzantă, ei participau și la stingere. So wake up!
2: Brigada de vreme!
3: I love it! Crank it up in the morning! So
2: wake up! Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

Celsius. Mai avem din Brașov 28 de grade. Hai să fie bine și să nu fie rău, ci că marți și miercuri vor fi temperaturi de până la 32 de grade Celsius, mai ales în sud-vestul țării.

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Bizarta stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.

Bine te-am găsit la știri! Emoții mari pentru părinții cu copii mici. Astăzi încep înscrierile la grădiniță pentru anul școlar 2026-2027. Cei mici vor fi admiși în funcție de mai multe criterii, printre care apropierea de domiciliu, existența unui frate în aceeași unitate sau situațiile sociale speciale. Cererile pot fi depuse săptămâna aceasta atât online cât și direct la grădinițe. Succes românesc la Olimpiada Asiatică de Fizică 2026 din Coreea de Sud, care se încheie astăzi. Lotul țării noastre a obținut 3 medalii de argint, 3 de bronz și o mențiune de onoare. Elevii premiați sunt din București, Sighetu Marmației și Cluj-Napoca, iar la competiție au participat peste 200 de elevi din 27 de țări.

Vragi, unde proiectul este finanțat în proporție de 98% din fonduri europene. Beneficiarii trebuie să dețină o locuință în comună. Cristian Mungiu s-a întors în țară după câștigarea trofeului Palm d'Or la Cannes și a declarat că nu așteaptă statui, ci o implicare mai mare a statului în susținerea culturii și a filmului românesc. Regizorul spune însă că succesul filmului Fjord poate ajuta cinematografia românească și că pelicula are șanse inclusiv în cursa pentru Oscar. Mungiu a devenit astfel unul dintre cei doar 10 regizori din lume care au câștigat de 2 ori marele trofeu de la Cannes. Românii își planifică cheltuielile în funcție de ziua săptămânii. Vinerea este ziua în care se fac cele mai multe cumpărături și se cheltuie cei mai mulți bani, din supermarketuri până la fashion și benzinării. Sâmbătă este ziua cu cel mai mare trafic în magazine, dar cu sume mai mici per tranzacție. Iar miercurea este asociată mai ales cu achiziții mai mari sau servicii premium. Donald Trump a anunțat că un acord cu Iranul este aproape finalizat, însă negocierile continuă. Secretarul de stat Marco Rubio spune că problema nucleară iraniană nu poate fi rezolvată rapid, chiar dacă s-au făcut progrese importante în discuții. Negocierile vizează inclusiv redeschiderea strâmtorii Ormuz. Aeronava cu care ministrul britanic al apărării se întorcea din Estonia a pierdut joi semnalul GPS după ce a zburat în apropierea graniței cu Rusia. Nu este clar dacă zborul a fost vizat în mod deliberat. Locuitorii din București cer transformarea casei radio, clădire abandonată încă din perioada comunistă, într-un spital, parc sau centru cultural. Construită în anii 80 și lăsată în paragină după Revoluție, structura este văzută de unii bucureșteni și ca posibil centru de afaceri, muzeu sau o soluție pentru lipsa locurilor de parcare din zonă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

toate numeri zile și nu numeri neapărat minute, v-am întrebat mai devreme, tu ce faci astăzi, uite, luni, când ești de la muncă? Uite ce ne zice Bogdan din Arad. Ies, după ce ies de la lucru, merg să iau fetița de la școală și apoi merg acasă și trebuie să tung gazonul. Bogdan, să știi că eu am tuns gazonul ieri

0: Înseamnă că ai două joburi sau lucrezi pentru tine? Hai să zic și un salutare lui Dan.
1: Salutare, dragilor. Numărătoarea inversă este pentru sfârșitul săptămânii, care va fi și prelungit ca o mini-vacanță.
0: Așadar, da.

din când în când trebuie să o și alinți. O să o alinți cu City Break, să o alinți cu ieșire în natură, să o alinți cu ieșire în parc sau la un restaurant foarte drăguț, ca să nu-ți mai dea atâtea task-uri. Apropo de călătorii, înțeleg că a fost efectiv un eveniment, ci că cel mai lung zbor din lume a trecut pe deasupra României. Eu am Sky Scanner-ul, aplicația asta cu care de multe ori mă uit așa pe cerul României și mă gândesc, ia uite un avion, ăla oare unde se duce? Și ai aplicația de virtual reality cu care te uiți așa prin camera telefonului la avionul pe care îl vezi și zice, uite, merge nu știu unde. Și începi să te gândești cum ar fi dacă ai fi și tu în avionul ăla. E bine, de data asta vorbim despre cel mai lung zbor din lume care a trecut pe deasupra României. 18 ore faci, este zbor direct de la New York la Singapore. 18 ore. Mi se pare fantastic de mult, dar să știți că nu este cel mai lung, fiindcă China a lansat anul trecut cel mai lung zbor din lume, cel mai lung, da? Care va conecta Shanghai cu Buenos Aires. Ruta măsoară 19.700 de kilometri și îl faci în 25,5 ore. Doamne, ce faci în avion atâta timp? E ca și cum ai merge cu CFR-ul în 25 de ore de la Sighetul Marmației la Vama Veche, de fapt la Mangalia. Atât se face. Vor

0: ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla. Brigada de vreme.

0: întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

fetei telefonul. Așa, vorba aia, în țiplă, vorba aia românească. Ce a făcut fata mai departe? Și-a luat 20 de cartele de telefon? Nu. Și le-a vândut mai departe, măi. A făcut undeva, cică la vreo 18.000 de dolari, dar a făcut după aia un gest care cumva iartă genul ăsta de păcat, și anume a cumpărat o casă părinților ei. Ce să zic, e greu să fii iubit, mai ales când te bați 20 pe singură fată și tu habar n-ai. Dar oricum nu avea 20 de iubiți. Practic avea o rețea de distribuție, nu? Că știi cum

peste luni, o zi caldă și frumoasă, final de primăvară, în câteva zile gata. Vine vara oficial, iar la noi vine Emma, noaptea, dar am și Heaven cu Caitlyn Aragon. I Run imediat.

0: Salutare, Mihai, ce
1: băi,
0: faci,
1: dar nu
0: cum
1: trebuia,
0: ești?
1: Mulțumesc, dar ce este cu această șampanie aici pe masă?
0: Este o șampanie mică și nu este de copii, așa că te rog frumos să nu te atingi de ea. Bine, de fapt
1: are
0: poți să te atingi.
1: Are calorii dacă nu e de copii?
0: Are... Păi ce aia de copii? Are o grămadă de zahăr. Are mai multe calorii decât o șampanie normală, să știi.
1: Asta e de dietă, e pentru mine.
0: Astăzi este ziua în care cresc pe Google lunea, în general, căutările de genul job nou, cum să-mi dau demisia și burnout. Tu cum te simți astăzi din astea trei? Ia zi.
1: Eu din astea trei, sincer, nu mă simt, nu mă regăsesc în niciuna. Aș putea maxim să caut cum fac să slăbesc 2 kg în jumătate de oră.
0: Așa
1: aș vrea.
0: Dar ți-ai propus să slăbești câte până când?
1: Mi-am propus să slăbesc cât mai multe până la electric castle. Iată, este o bornă pentru mine.
0: Excelent. Deci la electric castle ne vedem cu un Mihai când a schimbat față de anul trecut. Tu ești client fidel la electric castle. În fiecare an.
1: Da. Mihai și la Antold, eu nu lipsesc.
0: Da, Mihai liberul de electric și liberul de antol. Noi ne luăm liberul de pe mâine.

0: atunci bye. More hit music.
1: Radio Impuls. Mă ajutați cu vopsea printr-o etajeră din lemn?
2: Nu-ți dă pe raion, clichi pe colegul.
3: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.

Bine te-am găsit la știri! Emoții mari pentru părinții cu copii mici. Astăzi încep înscrierile la grădiniță pentru anul școlar 2026-2027. Cei mici vor fi admiși în funcție de mai multe criterii, printre care apropierea de domiciliu, existența unui frate în aceeași unitate sau situațiile sociale speciale. Cererile pot fi depuse săptămâna aceasta atât online cât și direct la grădinițe. Succes românesc la Olimpiada Asiatică de Fizică 2026 din Coreea de Sud, care se încheie astăzi. Lotul țării noastre a obținut 3 medalii de argint, 3 de bronz și o mențiune de onoare. Elevii premiați sunt din București, Sighetu Marmației și Cluj-Napoca, iar la competiție au participat peste 200 de elevi din 27 de țări. O comună din Gorj oferă gratuit panouri fotovoltaice și sisteme de stocare a energiei pentru familiile vulnerabile. Este vorba despre localitatea Polovragi, unde proiectul este finanțat în proporție de 98% din fonduri europene. Beneficiarii trebuie să dețină o locuință în comună. Cristian Mungiu s-a întors în țară după câștigarea trofeului Palme d'Or la Cannes și a declarat că nu așteaptă statui, ci o implicare mai mare a statului în susținerea culturii și a filmului românesc. Regizorul spune însă că succesul filmului Fjord poate ajuta cinematografia românească și că pelicula are șanse inclusiv în cursa pentru Oscar. Mungiu a devenit astfel unul dintre cei doar 10 regizori din lume care au câștigat de 2 ori marele trofeu de la Cannes. Românii își planifică cheltuielile în funcție de ziua săptămânii. Vinerea este ziua în care se fac cele mai multe cumpărături și se cheltuie cei mai mulți bani, din supermarketuri până la fashion și benzinării. Sâmbătă este ziua cu cel mai mare trafic în magazine, dar cu sume mai mici per tranzacție. Iar miercurea este asociată mai ales cu achiziții mai mari sau servicii premium. Donald Trump a anunțat că un acord cu Iranul este aproape finalizat, însă negocierile continuă. Secretarul de stat Marco Rubio spune că problema nucleară iraniană nu poate fi rezolvată rapid, chiar dacă s-au făcut progrese importante în discuții. Negocierile vizează inclusiv redeschiderea strâmtorii Hormuz. Aeronava cu care ministrul britanic al apărării se întorcea din Estonia a pierdut joi semnalul GPS după ce a zburat în apropierea graniței cu Rusia. Nu este clar dacă zborul a fost vizat în mod deliberat. Locuitorii din București cer transformarea casei radio, clădire abandonată încă din perioada comunistă, într-un spital, parc sau centru cultural. Construită în anii 80 și lăsată în paragină după Revoluție, structura este văzută de unii bucureșteni și ca posibil centru de afaceri, muzeu sau o soluție pentru lipsa locurilor de parcare din zonă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Această după-amiază călduroasă, frumoasă, însorită de luni, astăzi cred că o să spăl mașina. Da, m-am gândit de multe ori la treaba asta. Dacă se strică vremea, măcar avem marți, miercuri, joi, ca să uite mărfii de noi și pe weekendul următor să fie iarăși frumos. Trebuia de fapt să plouă în weekendul ăsta în capitală, a și plouat, dar nu așa de drastic. Am reușit să ajung la alergat pe afară, fraților. Eu, care nu sunt un suplu, care nu sunt un aerodinamic. Vă aștept pe Instagram ca să vedeți exact cum se prezintă situația din spatele vocii pe care o stau acum la radio. Ideea este că Race for the Cure, această foarte frumoasă cursă, ce are ca menire să atragă atenția asupra sănătății femeii, mai ales a învingătoarelor cancerului de sân, organizată de prietenii noștri la Fundația Renașterea, m-a provocat și pe mine și am ieșit și din 3 km jumate vreo 1,2 am chiar alergat. A fost a treia alergare din viața mea. Pe o semiploaie, semisoare, sâmbătă de dimineață, duminică am pus muzică, adică n-am stat, am muncit întrucât munca îl înnobilează pe om. Și pentru că suntem din ce în ce mai mulți pe Instagram, v-am prezentat și voi acolo ce se întâmplă. Vreau să văd pe unde ești tu și cum ți-a fost ție de vineri până luni. Ce ai făcut tu de când nu ne-am mai auzit? Hai pe WhatsApp, fii vocal, pentru că mi-este foarte dor de piesa mea preferată, de vocea ta, de sunetul vocii tale. 0754-222-999. Am Paradise la Bice Polar Sunshine cu DJ Snake, Promit Happy de la Pharrell Williams și Shaggy cu Aiken Boom Body. De aici, Timișoara, Cluj, Constanța, Sibiu, Alba, Ploiești, București, să-mi zici pe unde ești, să-ți faci prezența prin mesaje. Vine deja poze de la voi, le deschidem pe toate imediat.

0: foarte frumos al piesei Evergreen cu niște versuri deosebit de faine și ele. Mihai, de aici pe aici cu tine, tu pe unde ești pe acolo pe WhatsApp cu mine?
1: Salutare! De la Cluj vă salut!
0: Simona, zi-mi că e vreme faină în Cluj, te rog!
1: Eu un weekend am fost la țară, am profitat de vreme frumoasă, am stat la soare. A fost un weekend liniștit, a unde mi-am încărcat bateriile după o săptămână.
0: Se simte. Sunt curios cum e vremea acum acasă pe la Cluj. Cum e vremea prin Spania, de exemplu.
2: Salutări, domnul Mihăiță, puiu Spania. Eu îți dau o idee, ți-am spus, ori te îndrăgostești de o fată ce nu te iubește și te enervează maxim și slăbești.
0: Așa.
2: Și mai e și partida de amor, care e echivalentă cu nu știu câți kilometri de alergat.
0: Nu cred că foarte mulți. Adică, nu știu, cred că mai bine să te supere în fiecare zi, știi? Na, partida poate să fie o alergare mai lungă sau mai scurtă, de exemplu, dacă tot s-a adus în discuție. A doua arde calorii mai, pe termen mai lung, cred. Depinde și cât lași să te ajungă supărarea. Presupun, Cristian scrie, Sibiu 26 de grade, e bine, frumos, absolut peste tot prin țară și nu numai, pentru că ați descărcat aplicația Radio Impuls și ne ascultați și de din afară. Lucrul ăsta ne bucură maxim.
3: Deci, din Spania nu pot să-ți transmit, pentru că sunt la Rotterdam acum, dar aici, în Rotterdam, sunt 30 de grade. E o căldură!
0: 30 de grade!
3: Bună să avem chinul! Abia ce am început serviciul!
0: Astăzi e drept, a fost prima zi în care am urcat în mașină, pentru că da, nu am reușit să vin pe jos la serviciu. Vreau să spăl mașina după program, ăsta e singurul motiv, nu pot să mă scuz. Sunt sedentar, vreau să spăl mașina și așa mai departe, dar în rest mă duc la sală. E, și m-am urcat în mașină pentru prima dată pe anul ăsta, pe 2026, și am făcut... N-am aer! Mașina a stat în soare și am zis, nu pot să cred că încă nu e gata luna lui mai și în mașină este cuptor, ardea volanul.
4: Mihai, te salut, domnule! Timișoara, 31 de grade, vreme superbă, de ieșit în Parcul Rozelor din centrul Timișoarei. Hai, timișorenilor!
0: O mai caz la Timișoara chiar decât în Rotterdam, la tine, frumos!
5: Salut, drag, te ascult cu interes, la Târgu Mureș. Ce le pune Mihaiță?
0: Mureș, care este interesul? Că banii s-au dat astăzi. Avem concurs ce merge pe radio de dimineață până în seară, dar atunci când ne luați banii, gata, pe ziua aia ați acaparat-o și înțeleg că în matinal s-a dat cuvântul la Radio Impuls. Intri pe Instagram, găsești postarea cu dă-ți cuvântul la Radio Impuls și găsești exact ce trebuie să faci. Practic, ce se întâmplă la televizor, la canal de în emisiunea lui Dan Negru, Jocul Cuvintelor. Asta facem și noi, tot pe bani, aici la radio. Excelent, puștule, nu?
6: După amiaza, la noi în Timișoara sunt 32 de grade și cald de murim. De-abia putem sta în tricou, eu și în pantalon scurt.
0: Și unde mergi? La antrenament? De ce? Că presupun că acest drum este spre un after school, nu? Are You With Me? Aduc de la Lost Frequencies în radioul mașinii tale. I'm Dave Thames, Rain Dance și Gone, Gone, Gone de la Teddy Swim, Stones and I și David Guetta. Mihai, de aici cu tine, fix așa mă găsești și pe Instagram unde ne jucăm, trimite mixuri așa unii între alții. Plus că au început petrecerile, știu că e zi de luni, dar nu știi niciodată weekendul următor spre ce petrecere ne duce. Și ar fi bine să o vezi din timp pe Instagram.
7: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
8: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
9: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
8: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
9: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
10: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
11: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
12: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
13: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
14: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul

0: Rain Dance împreună cu Thames. Asta am ascultat. Energia se prezintă cam așa.
1: Salut, Mihăiță, te salută Manu din Moieciu. Cum ai vrea și îți dorește o zi frumoasă.
0: Manu, Moieciu, îți mulțumesc. Păi, pot eu să n-am o zi frumoasă după ce mi-ai trimis mesajul ăsta vocal cu atât de multă energie în glas? Ar fi imposibil. Plus că nu s-ar cădea. Adică, uite ce energie faină ne dai tu de acolo, de la Moieciu. Este molipsitor. Întreb dacă piesa era prea calmă sau dacă era doar potrivită, pentru că totul duce, dragilor, la psihologie. Și nu zic asta pentru că mi-au căzut cărți de-astea clișeice de dezvoltare personală în mână. Nu. Până la cărți e mult. Multe litere. Mult. Dar articole mi-au căzut. Articolele e mai pe scurt. E cu poze. Am găsit un titlu foarte fain care vorbește din punct de vedere psihologic despre ce înseamnă dacă ești genul de șofer care accelerează atunci când vede culoarea portocalie la semafor. Ceea ce bineînțeles că noi aici la radio și în afara radioului nu încurajăm. Lasă la radio. Mai ales în trafic. Acolo găsești culoarea portocalie, nu? Bine, și la radio în logo, dar zic așa, la semafor. Nu-i bine să accelerezi. Totuși, psihologii au analizat și au venit și cu un verdict. Ce spune asta despre tine? Aștept să-mi spui pe WhatsApp în care categorie ești. Nu-ți dau verdictul de dinainte ca să te influențezi, să zici, Mihăiță, nu, că eu sunt, de fapt, eu n-accelerez. Zi-mi sincer, când ești cu mine prin trafic, când mă auzi în radio mașinii tale și e traficul la cel mai greu, ce faci tu când se face portocaliu la semafor? Oprești din timp, pui pe toată lumea în cap sau, dacă se face chiar în momentul în care ajunge în dreptul semaforului, așa cum prevede și codul rutier, nu poți opri în condiții de siguranță și mergi mai departe? 0754222999. Sexy for me, Jason Derulo, solo tu de la Costi și Adrian Șaguna și chiar acum Lost Frequencies. Are you with me?

0: Jason Derulo, Sexy For Me, asta ți-aduc pe Radio Impuls. Vin cu multe mesaje ce am primit eu ca și răspuns. Stăteam aici un pic pierdut prin ele, vă rog frumos să mă iertați. Am întrebat dacă treceți sau nu pe culoarea galbenă a semaforului. 0754222999.
1: Mihăiță de la Brașov, ce pot să zic e că facem cum scrie la decret, că s-a luat cu respect.
0: Și cum scrie? Că poate n-avem de la aceeași editură și să știu să ne aliniem. Nu de alta, dar această decizie aparent banală de a trece pe culoarea galbenă a semaforului ar putea să spună ceva despre personalitatea noastră. Atenție, mergem mai în profunzime. Experți în psihologia traficului, pentru că da, este 2026 și există și așa ceva. Și ce e tatăl tău? Expert în psihologia traficului. Dacă avem psihologi de relații, de ce să n-avem și de trafic? Până la urmă, bucureștenii stau 4 ore pe zi în medie în trafic. Deci, acești experți în psihologia traficului spun că șoferii care accelerează pe galben tind să fie mai impulsivi, au toleranța mai mică la frustrare și sau sunt pur și simplu mai atrași de risc și adrenalină. Deci, vezi, treci pe galben, probabilitatea ca vânzările la saltul cu parașuta să crească este tot mai mare. De ce? Există acolo o corelare. Adrenalina, acest termen, nu știți. Diavolul este în detalii. Practic, nu este doar despre grabă. În fracțiunea aia de secundă în care faci decizia dacă să oprești sau să stai, creierul face un calcul rapid între risc și recompensă, zic experții, doar că nu întotdeauna foarte rațional acest calcul, pentru că dacă ești obosit, stresat, ai plecat în ultimul moment sau ești deja nervos din trafic, șansele să iei o decizie mai impulsivă cresc. Tot experții în psihologia traficului și a nervilor ne arată. Și de asta m-am întrebat eu, în care categorie te afli tu? Daniel Timișoara scrie, dacă am timp să opresc în siguranță, este normal să opresc. Dacă nu, normal să accelerez. Nu am să pun frână brusc și să-i pun în pericol pe ceilalți participanți la trafic. Manu din Moiciu este prezent pe aici, dar Manu nu participă la trafic încă și sunt convins după energia lui bună că va opri mereu la galben. Eu am obiceiul să accelerez doar ca o persoană, când o persoană traversează neregulamentar. Mă încadrez în ceva categorie? Ionel. Ionel, cum să zic eu? Cred că la impulsiv cu foarte mare poftă de adrenalină. Că așa ne arată experții în psihologia traficului. Adevărul e că ar trebui cei care stăm prea mult timp în trafic să fie creat așa o limită, un prag. Știi, stai mai mult de 2 ore și jumătate zilnic în trafic, ai nevoie de psiholog prin șase, să-l primești gratuit. O jumătate de oră acolo, o dată la 3 zile, zic eu, de stat și de discutat cu terapeutul expert în trafic, nu orice fel de terapeut. E o idee prea creață? Dacă da, atunci uitați. Era doar un brainstorm. Ce să și facem dacă suntem împreună de la 16 la 19? 1998, acolo mergem cu piesa mea.

0: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras roșu la 12,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 2,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
2: Pentru informații așteptați la rând.
3: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Ceva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
6: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
7: Într-o zi norocoasă, Prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dubla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Bine te-am găsit la știri. Momente cumplite la maratonul Montan Transylvania 100 din Bucegi desfășurat în weekend. Mai mulți alergători au alunecat pe porțiuni acoperite cu gheață, iar unii au căzut în râpă, salvamontiștii intervenind în condiții extrem de dificile. La un moment dat, pe traseul maratoniștilor care și-au continuat cursa, și-a făcut apariția și un urs. La competiție au participat aproximativ 2500 de persoane. Tragedie cumplită duminică în județul Buzău. Un copil în vârstă de doar 4 ani și-a pierdut viața după ce a fost mușcat de un câine ciobănesc. Incidentul s-ar fi petrecut în apropierea unei stâne, chiar în fața casei în care locuia micuțul. Pericol de accident pe autostrada A7 în județul Buzău. 4 vaci au căzut pe carosabil dintr-o mașină aflată în mers, fiind la un pas să provoace un accident în lanț. Mai mulți șoferi au reușit să le evite la limită, iar poliția încearcă să afle acum cui aparțin vacile și cum s-a întâmplat totul. Peste 10.000 de locuri de muncă sunt disponibile pe litoral pentru sezonul estival care bate la ușă. Hotelurile și restaurantele caută în special bucătari, ospătari, barmani și recepționeri, iar multe joburi sunt deschise inclusiv pentru tinerii fără bac. Angajatorii spun că se bazează tot mai mult pe elevi și studenți care au practică în domeniu pentru perioada verii. Bucureștiul ar putea avea o sală polivalentă de aproximativ 8.000 de locuri lângă stadionul Steaua din Ghencea, potrivit primarului Ciprian Ciucu. Proiectul este în discuție și ar urma să fie realizat în parteneriat cu primăria sectorului 6 pe un teren al clubului sportiv Steaua. Sala ar fi destinată atât sportului cât și concertelor. Cel mai scump metal din lume nu este aurul sau platina, ci rodiul, un metal extrem de rar. Acesta se tranzacționează la peste 20.000 de euro pe uncie, adică aproximativ 30 de grame, fiind mai scump din cauza rarității și a procesului dificil de extracție. Rodiul este folosit în special în industria auto, la catalizatoare, unde ajută la reducerea emisiilor poluante. Alertă pentru românii care ajung în California. Ministerul de Externe anunță evacuări obligatorii după o scurgere de substanțe chimice cu risc de explozie. Aproximativ 40.000 de persoane au fost evacuate, iar autoritățile americane au declarat stare de urgență. Ministerul Afacerilor Externe le recomandă românilor să respecte indicațiile autorităților locale și să evite zona afectată. Locuitorii din București cer transformarea casei radio, clădire abandonată încă din perioada comunistă, într-un spital, parc sau centru cultural. Construită în anii 80 și lăsată în paragină după Revoluție, structura este văzută de unii bucureșteni și ca posibil centru de afaceri, muzeu sau o soluție pentru lipsa locurilor de parcare din zonă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls!
1: Ești vara la vară, de la 16 la 19, cu Mihai Hândar.

maraton, unde oamenii au și mers. A fost o categorie de mers și am avut așa raționament în minte. Dacă mă înscriu în categoria de alergat, nu o să pot alerga și mă fac de mândră minune. Atunci, ca să nu mă fac de minunea lumii, mă înscriu la categoria de mers și alerg, că acolo va fi de apreciat. Și am alergat vreun kilometru din 3 și jumătate, foarte frumos. Mai apoi, a doua zi, mi-au scris vecinii, au zis, știi că noi suntem din Cluj ca și tine? Și am zis, da, ce chestie tare. Și te ascultăm și la radio, da. No, hai la o slană cu ceapă roșie. Și am pus înapoi ce am alergat, pentru că în viață echilibrul este cheie și vreau să fiu un om, un tânăr echilibrat. Așa a fost weekendul meu. Și îmi dau seama că e și foarte mișto comunitatea de la bloc, vedeți cum am zis, deci nu sunt vecini. A doua familie, este comunitatea, a treia familie, că e familia familie, aia în care te naști, e familia de la muncă și este familia care e comunitatea de la bloc. Sau la voi, grupul de vecini, nu așa se numește, comunitatea nu știu cum, la noi așa se, în sfârșit, nu mai contează. Scrie presa despre faptul că nu ne mai salutăm om cu om, nu se mai salută vecinii ei între ei și ăsta nu e neapărat un lucru bun. Tot mai mulți oameni spun că relațiile dintre vecini sunt mai reci ca înainte. Ne vedem în lift, poate ne dăm un bună ziua scurt și cam atât. Specialiștii spun că ritmul alert al vieții, programul haotic și mutările dese sunt, iată, rezultatul socializării tot mai... Eu n-am pățit. Sincer, eu dacă dau bună seara la bloc, primesc bună seara înapoi. Acum, e drept, sunt cam eu singurul care dă... Da, și asta. Și ar fi fost chiar cringe să nu mi se răspundă. Dar vedeți trendul ăsta la voi printre vecini, că nu-și mai vorbește om cu om, sau din contră sunteți un grupuleț, o comunitate închegată? Dai bună seara vecinilor, de exemplu, în seara asta, după ce ajungi acasă, parchezi mașina după o zi întreagă de luni și traficul ăsta greoi. Se salută vecinii la tine la bloc, ca să vedem ce zic psihologii și despre asta, că e mult pe psihologie, văd că în această zi de luni. Am vorbit de psihologia traficului, acum a vecinilor. O luăm așa, pe segmentele vieții, ușor, dar sigur. 0754222999, pic de dragoste, despre asta este vorba. Nicole Cherry, up next pe Radio Impuls.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Despre relații vorbim, dragilor, la Radio Impuls. Ce să facem în traficul ăsta aglomerat, dar nu relațiile alea de cuplu, nu. Relațiile între vecini, convecinale, putem să le spunem așa, să fie trecut în următorul upgrade al Dex-ului. Întrucât dacă clanson e în Dex, dacă complect e în Dex, de ce n-ar putea să fie și covecinătate? Probabil că așa este, dar îl folosesc eu greșit. Specialiștii spun

0: dacă stai cu vecinul. Adică treci cu vecinul pe palier, te întâlnești sau în curtea blocului și nu-i dai un bună seara, că știți amândoi că sunteți vecini. În plus, spațiul personal a devenit mai important decât apropierea dintre cei care locuiesc în imediata vecinătate. Hai, lasă! Și de asta am întrebat dacă tu la tine unde locuiești, te ai bine cu vecinii, da sau ba?
1: Mihăiță, la ce vecini am eu, nu mai întrebe dușmani.
0: Câți pereți au solicitat să fie în casă? Știți stand-up-ul Purcăra, absolut senzațional, cu puneți pereții înapoi. Fix la asta mă gândesc de absolut fiecare dată, știi? Când e nevoie să-ți faci ceva tu la tine în casa ta și există probabil un vecin care zice: a, nu, păi da, da, e la... fac la mine, zic. Adică nu deranjez pe nimeni. 5 și 20 de minute, vin cu muzică bună. Corina de la BUG cu Lexicali, Talk to You. Și neapărat este o lay low pe unde mici la ora asta. Și cât zice Waze-ul că mai e de stat în trafic?

0: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Când

0: zilnic prețuri mici.
1: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.

arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat

0: Doamne, doamne, doamne, ce subiecte s-au abordat astăzi de dimineață. Ferice de cei ce au împărțit totul cu fraților, nu? Ai frate, ai soră? Și dacă da, cum a fost această experiență? Nu de alta, dar Ramona pare mi se că la prima oară a zis: băi, eu nu, n-aș fi vrut să am frate, soră, pentru că știu că trebuia să mă ocup eu, să fiu al doilea părinte, să fiu cum ești atunci la facultate când ești foarte bun, ești asistent de profesor, știi? Dacă ești un copil foarte bun, ești copil de nota 10, ești asistent de părinte. Și dacă ai norocul să fii fratele cel mai mare. Eu n-am de unde să știu. Fratele meu e mai mare cu 9 ani decât mine. Nu știu dacă ascultă Radio Impuls acum, dar sunt foarte, foarte mândru de el. Dacă tot s-a ajuns să povestim despre Siblings Day, ziua fraților și a surorilor. Așa că, fraților, vă aștept pe WhatsApp să-mi ziceți cam cum a fost situația la voi. De dimineață s-a ajuns la o concluzie. Ori ascultăm chiar acum Brigada de Vreme în fiecare zi pe Radio Impuls de luni până vineri la 7 la 10 cu Andrei și Ramona, bineînțeles.
1: Brigada de Vreme.

0: și nici măcar nu te-au întrebat, ei băgat un meeting room și să nu vă pună să mai faceți unul, că nu știu ce vă fac.
1: Exact, le-am zis, dacă voiați doi copii, trebuie să faceți unul înaintea mea să se ocupe ăla de mine, nu să mă ocup eu de altul, că nu-s părinte, nu vreau să cresc copii la vârsta asta.
0: La mine, sora mea era cu un an, este cu un an și jumătate mai mare decât mine și eram, primeam bătaie de la ea.
1: Da, ce fel de bătaie? Că vezi tu, există mai multe tipuri de bătaie, că și eu aveam verișorii mei care erau frate și sora era mai mare. Și mai căpăcea pe asta mică. El bătea altfel pe el. Adică el îi dădea capace peste cap.
0: Da.
1: Și îi dădea pum pe unde apuca.
0: Pum pe unde apuca.
1: Da.
0: La mine era cu tras de păr.
1: Ea te trăgea pe tine de păr?
0: Da, tras de păr.
1: De perciun sau de aici în spate, de la ciuf?
0: De ciuf.
1: De ciuf.
0: În ciuf și schimba vitezele așa, intra în viteză.
1: Cutie manuală.
0: Da, exact.
1: Uite, ne spune George Cică, noi am dat foc casei vecinilor de două ori. Acum!
0: De aici deducă prima oară n-a ars în întregime.
1: Doi vecini diferiți, nu același. La unul, unuia dintre ei am ars jumătate de casă, altuia am ars doar un sfert. Și partea foarte amuzantă, ei participau și la stingere. So wake up!
2: Brigada de vreme!
3: I love it! Crank it up in the morning! So
2: wake up! Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

0: minute deja au zburat 2 ore din traficul ăsta. Cam câți kilometri ai înaintat? Și dacă e peste 10 răspunsul tău, spune-mi și mie cum ai făcut. Nu ești în trafic, probabil. Sau nu ești în țară, eu știu.
1: Tocmai ce am trecut de Utrecht, tot 29 de data asta de grade, cald. Ne facem griji pentru la noapte. Dar pe partea mea de mers se merge perfect. Pe partea cealaltă am văzut vreo 3 km la intrarea în Utrecht de ambuteiaj.
0: Deci este și în Olanda trafic, Doamne. Am crezut că au băgat doar la noi, dar gropi sunt, tinule. Așa de multe, așa de numeroase. Îți mulțumesc că ești cu mine în fiecare zi. Tine e cu mine și pe Instagram și asta mă înduioșează. Dragilor, am trecut de 5.000. It's quality over quantity. Și de acolo bucuria din glasul meu. Se anunță fel de fel de lucruri mișto acolo pe Instagram. De asta te aștept nu doar pe contul principal Radio Impuls România, cât și pe contul meu Mihai Hânda cu E din I. Mi-ați scris o grămadă mix cu CS, am știut că ați venit din partea lui Tudorache și am livrat. Dacă mi s-a cerut, am livrat. Știi că în fiecare vineri facem petrecere și petrecerea se trimite mai departe către tine. Vin cu muzică bună! Mor după tine, Joe cu Lazy Ed, în câteva minute în playlistul tău pe Radio Impuls, bară la bară.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Main Screen Radio.
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

cucerit. Mai e deloc. Nu știu, mie îmi place de mor. Mor după tine, Lazy Ed cu Joe. Are ceva. Are așa un fel de haz. Am citit o știre, m-a dat pe spate, cum că cel mai prețios metal din lume a trecut de 20.000 de euro pe uncie. Per ounce. Și nu-i vorba nici de aur, nici de platină. Dar nici n-am avut curajul să dau scroll să văd exact despre ce este vorba. Păi e ceva mai prețios de atât? Există vreun... Uite, asta putea să fie o întrebare la prin de suta. Nu? Prețioasă întrebare. Dacă ai tu răspunsul, îl aștept pe WhatsApp. Știi? 0754-222-999. Un metal despre care probabil nu vorbim prea des, a depășit pragul de 20.000 de euro pe uncie și a devenit oficial unul dintre cele mai valoroase metale de pe planetă. Este vorba de rodiu. Și din ce se face rodiu? Din rodiu. Bun, perfect, n-ai prins 10 euro pe răspuns corect. Este extrem de rar acum într-o notă mai serioasă, mult mai rar decât aurul, iar partea interesantă e că nici măcar nu se extrage direct. Apare bonus în procesul de rafinare a altor metale, ceea ce îl face foarte greu de obținut. Acum, asta vreau să fie trendul pe vara asta. Nu știu, ca și locație, unde am putea să le cerem pe doamnele noastre, să le cereți pe doamnele voastre, dar verigheta trebuie să fie de logon, ea din rodiu. Ar fi cea mai prețioasă și după aia se pune întrebarea, știi? Dacă se naște vreo dispută, înapoiezi sau nu verigheta. Daddy Swims, Mr. Know-It-All, asta se duc chiar acum pe radio. Este 5:57 de minute, pe unde ești în traficul ăsta aglomerat, bară la bară, pe Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri! Emoții mari pentru părinții cu copii mici. Astăzi încep înscrierile la grădiniță pentru anul școlar 2026-2027. Cei mici vor fi admiși în funcție de mai multe criterii, printre care apropierea de domiciliu, existența unui frate în aceeași unitate sau situațiile sociale speciale. Cererile pot fi depuse săptămâna aceasta atât online cât și direct la grădinițe. Succes românesc la Olimpiada Asiatică de Fizică 2026 din Coreea de Sud, care se încheie astăzi. Lotul țării noastre a obținut 3 medalii de argint, 3 de bronz și o mențiune de onoare. Elevii premiați sunt din București, Sighetu Marmației și Cluj-Napoca, iar la

0: de stocare a energiei pentru familiile vulnerabile. Este vorba despre localitatea Polovragi, unde proiectul este finanțat în proporție de 98% din fonduri europene. Beneficiarii trebuie să dețină o locuință în comună. Cristian Mungiu s-a întors în țară după câștigarea trofeului Palme d'Or la Cannes și a declarat că nu așteaptă statuici o implicare mai mare a statului în susținerea culturii și a filmului românesc. Regizorul spune însă că succesul filmului Fjord poate ajuta cinematografia românească și că pelicula are șanse inclusiv în cursa pentru Oscar. Mungiu a devenit astfel unul dintre cei doar 10 regizori din lume care au câștigat de două ori marele trofeu de la Cannes. Românii își planifică cheltuielile în funcție de ziua săptămânii. Vinerea este ziua în care se fac cele mai multe cumpărături și se cheltuie cei mai mulți bani, din supermarketuri până la fashion și benzinării. Sâmbătă este ziua cu cel mai mare trafic în magazine, dar cu sume mai mici per tranzacție. Iar miercurea este asociată mai ales cu achiziții mai mari sau servicii premium. Donald Trump a anunțat că un acord cu Iranul este aproape finalizat, însă negocierile continuă. Secretarul de stat Marco Rubio spune că problema nucleară iraniană nu poate fi rezolvată rapid, chiar dacă s-au făcut progrese importante în discuții. Negocierile vizează inclusiv redeschiderea strâmtorii Ormuz. Aeronava cu care ministrul britanic al apărării se întorcea din Estonia a pierdut joi semnalul GPS după ce a zburat în apropierea graniței cu Rusia. Nu este clar dacă zborul a fost vizat în mod deliberat. Locuitorii din București cer transformarea casei radio, clădire abandonată încă din perioada comunistă, într-un spital, parc sau centru cultural. Construită în anii 80 și lăsată în paragină după Revoluție, structura este văzută de unii bucureșteni și ca posibil centru de afaceri, muzeu sau o soluție pentru lipsa locurilor de parcare din zonă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Ești pară la pară 16-19 cu Mihai

0: Tinder, asta se întâmplă în viața mea. Așa funcționez eu. Nu știu dacă se aude, știi? Sunt genul ăla de om care uită o grămadă de lucruri. Astăzi a fost cu și despre psihologi. Că ce spun ei despre faptul că unii trec pe galben? Ce spun ei despre faptul că nu ne dăm bună ziua, bună seara la bloc cu vecinii? E, dar despre ăștia uituci ca și mine, ce se zice? Sau sunt eu singurul? Te regăsești în povestea asta? Ți se întâmplă și ție să uiți de la mână până la gură? Folosești reminderele telefonului mai nou? Am descoperit că poți să pui alarmă într-un fel. Adică nu e alarmă de a de sună ceasul, e alarmă de sună reminderul. Altfel, uit să fac cele mai banale lucruri. Nu știu dacă rețineți că săptămâna trecută, Grig și cu mine, Grig colegul de la 13 la 16, povestea că în sfârșit i-am adus mult promisa pălincă de la Cluj. Asta după ce am pus să urle și frigiderul la mine. Uite, eu dezvolt un interes, aș fi un client foarte bun, un potențial client foarte bun pentru produse de astea de casă. Smart, toate. Să am cântar smart, să am frigider smart, să am mașină de spălat rufe. Ca atunci când piuie un reminder, să piuie absolut peste tot. Bine, am înțeles că poate să strice relații. Mi s-a întâmplat unui domn care avea cântar smart și a văzut doamna lui o greutate care nu era nici a lui, nici a ei și cântarul a înregistrat-o. Poate că nu-i bine să fie Alexa așa cu ochii pe tine tot timpul. Alexa, Siri, mai zi tu asistente de-astea, Bixby. Bixby nu prea dă din casă, mă, nu prea vorbește. Bine, nici Siri nu-i vreo strălucită mai nou. În sfârșit, sunt eu singurul uituc de aici? Că salut, am uitat despre ce vorbeam.
1: Mișu, Dani din Brașov, te salută. Stai liniștit, nu ești singurul. Și eu la fel, nu mai funcționez fără alarme, reminder, fără absolut nimic, anotăm, unde apucăm.
0: Uite, Dani, vreau să facem un joculeț. Dacă îmi permiți să intru în remindere, în memento-urile telefonului tău, îmi faci un screenshot sau îmi dai un mesaj vocal în care îmi spui ce ai tu trecut acum în remindere. Să-ți aduc aminte telefonul sau orice device de ăsta inteligent pe care îl stăpânești, îl folosești sau te stăpânești pe tine, după caz, acum în ceasul urlă el la mine. Nu de alta, dar vreau să văd ce ai de făcut, ce ți-ai propus, care sunt țelurile pentru săptămâna asta. Știu că este luni, dar mai există zile rămase. Știu că e seară, e 6, dar chiar și așa. Ce ai tu trecut în remindere acum cât vorbim noi la radio? Dacă mă las să fiu așa un pic indiscret. 0754222999. Până una alta, promit Bad Bunny, Nueva Yol, What Goes Around Comes Around la Justin Timberlake și chiar acum Bibi Rexha, New Religion.

0: să vorbesc pe radio și urlau toate astea la mine, deși sunt puse pe silențios, pentru că am fel de fel de remindere puse acolo, bifate ca și urgent. Acum, puteam să uit lucruri mai importante, de exemplu, dacă eram părinte, nu?
1: Aha, eu am uitat să-mi reînscriu copilul la grădiniță.
0: Bun!
1: Asta e cea mai dură dintre toate uitările mele.
0: Și ce s-a întâmplat când a început anul nou de școală? De grădi totodată, nu? Întreb, pe unde îți mai treci tu lucrurile importante? Că poate doar acolo un reminder care face ping, nu e suficient. Trebuie să bată la ușă, trebuie să vină cineva, nu există, nu ar putea să fie asta un job. Serios, nou! Să vină cineva să-ți bată la ușă și zic că eu sunt reminderul. Am venit să zic să înscrii copilul la grădiniță, de exemplu. Eu aș angaja un astfel de om. Dacă sunt oameni care sunt plătibili, poți să-i plătești să stea pentru tine la coadă, în China există, de ce n-ar exista oameni care își pun ei reminder și vin la tine la ușă? Domnul Mihai, vedeți că a zis că îi duceți pălinca lui Grig, de exemplu, și azi și mâine și poimine până vin cu pălinca la mine, nu?
2: Mai continuu, Mișu, mai continuu, mai avem calendarul în care punem o grămadă de memento-uri și tot așa, astea sunt cele mai
0: cele mai light, cele mai soft, da, când ești uituc profesionist, încep să apelezi la soluții care mai de care mai inventive, pentru noi, iată, ar trebui să se inventeze și astfel de servicii. 21 mai, analize muncă, după aia karate la ora 16, după aia jantă John, citesc și eu de prin reminder. Că mi-ați trimis screenshot-uri cu reminderele voastre. Uite, și-a pus la 19 și un sfert în zilele de luni, marți și vineri, la 19 și 15 minute, zice laptele cu vreo 7 semne de exclamare. Bun, dar de ce doar luni, miercuri, vineri? De ce doar așa, Dani? Sunt curios. 18 și 24 de minute, orice ți-ai propus să nu uiți, vezi nu uita. Adică eu sunt reminderul tău de la radio. Am, nu știu pe unde ți-ai uitat, pe unde ți-ai notat, dar pe undeva trebuie să fie scris, nu? Dacă e destul de important.

0: afară de luni până vineri de la 16 la 19.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Ceva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
4: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
5: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

în jumătate de oră mai mult de muzică decât să vorbim despre bani. Un sondaj recent arată că pentru peste o treime dintre români, datoriile sunt cel mai dificil aspect financiar de discutat, în timp ce nivelul veniturilor rămâne de asemenea un subiect tabu. Tu? Cum ești așa în rest? Nu mai întreb, că e final de lună, mai sunt 5 zile. Astea sunt ca la finalul de maraton, presupun. Dar maratonul ăla adevărat, nu mini-maraton, ce-am alergat eu 3 km mai mult umblați. Ăla a alergat lung. Ultimele 5 zile din lună, acolo e endurance-ul, nu? Psihologii explică faptul că banii nu sunt percepuți doar ca o resursă practică, ci și ca un simbol al siguranței, statutului social sau a succesului personal. Motiv pentru care discuțiile despre situația financiară pot activa sentimente de vulnerabilitate, comparație sau teamă de judecată. La asta cu comparația, mi-am adus aminte de un citat foarte tare, nu mai știu cui aparține. Comparison is the thief of joy. Comparația este hoțul bucuriei, a fericirii. Suntem toți niște oameni pe niște scări, adică n-are niciun beneficiu să te compari. Nu-ți face viața cu nimic mai bună, doar aduce, alimentează frustrări. Lipsa educației financiare contribuie și ea la această reticență, mulți oameni evitând conversațiile despre buget, economii sau planificare financiară, tocmai pentru că nu se simt suficient de confortabil cu subiectul. Păi da, dar aici cred eu că se ajunge la situația aia asemănătoare, cu nu mă spăl pe dinți, oricum nu mă pupă nimeni. Păi de-aia nu te pupă nimeni, știi? De-aia nu merge bine cu banii, că dacă nu vrei niciodată să abordezi subiectul ăla și să fii sincer, plus că există atât de multe surse, e drept și e

toate din care te poți informa, dar și sănătoase, din care te poți educa financiar și să faci să fie suficientă lună la finalul salariului, știi? În contextul costului de viață tot mai ridicat, specialiștii atrag atenția că, nu știu ce, nu știu cum, evitarea acestor conversații poate complica și mai mult gestionarea. Iată ce vorbeam. Atât în familie, cât și în relații și, practic, ăsta e reminderul tău din partea universului că, și așa vorbeam de mementor mai devreme, să te duci la șeful să-i ceri o mărire. Nu o să se întâmple nimic, dar măcar faci un exercițiu, știi? E încă o zi în care anxietatea este răzbătută. Da, 0754-222-999, vin mesaje de la voi. Eu am fost recent să-i cer șefului o mărire, acum 2 ani și jumătate, uite, ne scrie Mihaela, ne ascultă din Cluj-Napoca. Într-adevăr, Mihaela, în acest context pe care l-ai descris tu la radio, se poate considera recent, nu? 32 de grade și jumătate în bordul lui Săgeată, așa are numele trecut pe WhatsApp, și multe păreri de la tine. Jumătate de oră de vorbit despre cum... E un subiect tabu ăsta al banilor, dar de ce să reprezinte el valoarea omului în mod direct? Adică e corect să pui așa problema? Nu știu, zic și eu, că mai ales pe genul ăsta de vremuri n-ar trebui să judeci un om și nici, de fapt, știi ce, în niciun context financiar, economic. N-ar trebui să judeci un om după asta, nu știu dacă e un indicator atât de relevant. L-aș încadra acolo, într-o zonă de oare și care superficialitate. Cato, Turn the Lights Off, asta ți aduc în playlist, am și Imza, Fire Fire și piesa asta care deja se aude și îmi place mult, mult de tot, Daya cu The Chainsmokers, Don't Let Me Down. Al tău sunt până la 19 pe Impuls.

0: ascultăm acolo în radio, în fundal. Cât ești tu, nu știu, la muncă, acasă, cel mai probabil cu mine, în trafic. Ce compliment e să asculți întreg programul. Tino mi-a trimis primul mesaj pe la 16 și ceva și iată că acum, la 7 fără 10 seara, vine cu follow-up.
1: Doamne, ce... mă bucur că aveți piesa asta în playlist. Am și emoții. Mi-aduce aminte de copilărie.
0: Asta ce s-a auzit mai devreme, nu? Da, vino la mine, a fost back in time-ul orei. Uite ce tare urlă. Tino, nu vreau să zic, dar trebuie să spun. Sunt deodată cu piesa asta. 99, anul în care Delia cu Nic lansau Vino la mine. În 10 minute începe Party Zone. Ne avem și pe Instagram. Dacă da, mă bucură foarte mult. Dacă nu, poți să dai un follow chiar acum. Radio Impuls România, Mihai Hâin, da. Mâine de dimineață, tot cu ei. Tot cu Ramona, tot cu Andrei, tot în brigada de vreme care te saltă cu premii, atențiune. Să-ți dai cuvântul pe Radio Impuls, să intri în acest joc al cuvintelor care nu se joacă doar la Canal D, se joacă și pe Radio Impuls. Asta pentru că o non-sezon cu Dan Negru a reînceput pe Canal D și vrem și noi să îi luăm vibe-ul ăsta inegalabil de altfel lui Dan și să-l ducem mai departe on the air. Pe mâine, te-am pupat, puiu!
2: Hai acasă, Mihăiță, gata, s-a încheiat programul.
0: Asta zic! Să ai o seară minunată, rămâi pe Radio Impuls, vine petrecerea inegalabilă a lui Van Steven, live in the mix la Party Zone.
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenor Extra. Energie care te susține. Zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
5: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
6: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
5: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
7: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
8: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
9: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
10: Ești fan Jocul Cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga una, două, trei și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls! Mainstream Radio.
11: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.

0: slowly.
1: Even Steven in the mix.

0: ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
4: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: Bifa, de unde e atâta ciocolată?
6: De la Profi! Scanezi Profi App și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria ciocolată-tabletă.
5: Vin și eu!
6: Hai, repede!
7: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic, prețuri mici.
1: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21,99 kg, și ursus cooler aromă de lămâie 0,5 litri, 3,49 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dupla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună Brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
1: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
0: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
2: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

0: fan jocul cuvintelor? Dă-ți cuvântul la Radio Impuls. Ascultă emisiunile noastre de-a lungul zilei și intră în concurs în perioada 21-29 mai. Dă-ne răspunsul corect la definiții și poți câștiga 1, 2, 3 și chiar 400 de lei pe zi. Pentru că premiul necâștigat la o emisiune e reportat și înmulțit la următoarea. Intră și tu în cel mai antrenant joc al minții și dă-ți cuvântul la Radio Impuls. Mainstream
1: Radio. Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

Bine te-am găsit la știri. Emoții mari pentru părinții cu copii mici. Astăzi încep înscrierile la grădiniță pentru anul școlar 2026-2027. Cei mici vor fi admiși în funcție de mai multe criterii, printre care apropierea de domiciliu, existența unui frate în aceeași unitate sau situațiile sociale speciale. Cererile pot fi depuse săptămâna aceasta atât online cât și direct la grădinițe. Succes românesc la Olimpiada Asiatică de Fizică 2026 din Coreea de Sud, care se încheie astăzi. Lotul țării noastre a obținut 3 medalii de argint, 3 de bronz și o mențiune de onoare. Elevii premiați sunt din București, Sighetu Marmației și Cluj-Napoca, iar la competiție au participat peste 200 de elevi din 27 de țări. O comună din Gorj oferă gratuit panouri fotovoltaice și sisteme de stocare a energiei pentru familiile vulnerabile. Este vorba despre localitatea Polovragi, unde proiectul este finanțat în proporție de 98% din fonduri europene. Beneficiarii trebuie să dețină o locuință în comună. Cristian Mungiu s-a întors în țară după câștigarea trofeului Palme d'Or la Cannes și a declarat că nu așteaptă statui, ci o implicare mai mare a statului în susținerea culturii și a filmului românesc. Regizorul spune însă că succesul filmului Fjord poate ajuta cinematografia românească și că pelicula are șanse inclusiv în cursa pentru Oscar. Mungiu a devenit astfel unul dintre cei doar 10 regizori din lume care au câștigat de 2 ori marele trofeu de la Cannes. Românii își planifică cheltuielile în funcție de ziua săptămânii. Vinerea este ziua în care se fac cele mai multe cumpărături și se cheltuie cei mai mulți bani, din supermarketuri până la fashion și benzinării. Sâmbătă este ziua cu cel mai mare trafic în magazine, dar cu sume mai mici per tranzacție. Iar miercurea este asociată mai ales cu achiziții mai mari sau servicii premium. Donald Trump a anunțat că un acord cu Iranul este aproape finalizat, însă negocierile continuă. Secretarul de stat Marco Rubio spune că problema nucleară iraniană nu poate fi rezolvată rapid, chiar dacă s-au făcut progrese importante în discuții. Negocierile vizează inclusiv redeschiderea strâmtorii Hormuz. Aeronava cu care ministrul britanic al apărării se întorcea din Estonia a pierdut joi semnalul GPS după ce a zburat în apropierea graniței cu Rusia. Nu este clar dacă zborul a fost vizat în mod deliberat. Locuitorii din București cer transformarea casei radio, clădire abandonată încă din perioada comunistă, într-un spital, parc sau centru cultural. Construită în anii 80 și lăsată în paragină după Revoluție, structura este văzută de unii bucureșteni și ca posibil centru de afaceri, muzeu sau o soluție pentru lipsa locurilor de parcare din zonă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. Momente cumplite la maratonul Montan Transylvania 100 din Bucegi desfășurat în weekend. Mai mulți alergători au alunecat pe porțiuni acoperite cu gheață, iar unii au căzut în râpă, salvamontiștii intervenind în condiții extrem de dificile. La un moment dat, pe traseul maratoniștilor care și-au continuat cursa, și-a făcut apariția și un urs. La competiție au participat aproximativ 2500 de persoane. Tragedie cumplită duminică în județul Buzău. Un copil în vârstă de doar 4 ani și-a pierdut viața după ce a fost mușcat de un câine ciobănesc. Incidentul s-ar fi petrecut în apropierea unei stâne, chiar în fața casei în care locuia micuțul. Pericol de accident pe autostrada A7 în județul Buzău. 4 vaci au căzut pe carosabil dintr-o mașină aflată în mers, fiind la un pas să provoace un accident în lanț. Mai mulți șoferi au reușit să le evite la limită, iar poliția încearcă să afle acum cui aparțin vacile și cum s-a întâmplat totul. Peste 10.000 de locuri de muncă sunt disponibile pe litoral pentru sezonul estival care bate la ușă. Hotelurile și restaurantele caută în special bucătari, ospătari, barmani și recepționeri, iar multe joburi sunt deschise inclusiv pentru tinerii fără bac. Angajatorii spun că se bazează tot mai mult pe elevi și studenți care au practică în domeniu pentru perioada verii. Bucureștiul ar putea avea o sală polivalentă de aproximativ 8.000 de locuri lângă stadionul Steaua din Ghencea, potrivit primarului Ciprian Ciucu. Proiectul este în discuție și ar urma să fie realizat în parteneriat cu primăria sectorului 6 pe un teren al clubului sportiv Steaua. Sala ar fi destinată atât sportului cât și concertelor. Cel mai scump metal din lume nu este aurul sau platina, ci rodiul, un metal extrem de rar. Acesta se tranzacționează la peste 20.000 de euro pe uncie, adică aproximativ 30 de grame, fiind mai scump din cauza rarității și a procesului dificil de extracție. Rodiul este folosit în special în industria auto, la catalizatoare, unde ajută la reducerea emisiilor poluante. Alertă pentru românii care ajung în California. Ministerul de Externe anunță evacuări obligatorii după o scurgere de substanțe chimice cu risc de explozie. Aproximativ 40.000 de persoane au fost evacuate, iar autoritățile americane au declarat stare de urgență. Ministerul Afacerilor Externe le recomandă românilor să respecte indicațiile autorităților locale și să evite zona afectată. Locuitorii din București cer transformarea casei radio, clădire abandonată încă din perioada comunistă, într-un spital, parc sau centru cultural. Construită în anii 80 și lăsată în paragină după Revoluție, structura este văzută de unii bucureșteni și ca posibil centru de afaceri, muzeu sau soluție pentru lipsa locurilor de parcare din zonă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. Emoții mari pentru părinții cu copii mici. Astăzi încep înscrierile la grădiniță pentru anul școlar 2026-2027. Cei mici vor fi admiși în funcție de mai multe criterii, printre care apropierea de domiciliu, existența unui frate în aceeași unitate sau situațiile sociale speciale. Cererile pot fi depuse săptămâna aceasta atât online cât și direct la grădinițe. Succes românesc la Olimpiada Asiatică de Fizică 2026 din Coreea de Sud, care se încheie astăzi. Lotul țării noastre a obținut 3 medalii de argint, 3 de bronz și o mențiune de onoare. Elevii premiați sunt din București, Sighetu Marmației și Cluj-Napoca, iar la competiție au participat peste 200 de elevi din 27 de țări. O comună din Gorj oferă gratuit panouri fotovoltaice și sisteme de stocare a energiei pentru familiile vulnerabile. Este vorba despre localitatea Polovragi, unde proiectul este finanțat în proporție de 98% din fonduri europene. Beneficiarii trebuie să dețină o locuință în comună. Cristian Mungiu s-a întors în țară după câștigarea trofeului Palme d'Or la Cannes și a declarat că nu așteaptă statui, ci o implicare mai mare a statului în susținerea culturii și a filmului românesc. Regizorul spune însă că succesul filmului Fjord poate ajuta cinematografia românească și că pelicula are șanse inclusiv în cursa pentru Oscar. Mungiu a devenit astfel unul dintre cei doar 10 regizori din lume care au câștigat de 2 ori marele trofeu de la Cannes. Românii își planifică cheltuielile în funcție de ziua săptămânii. Vinerea este ziua în care se fac cele mai multe cumpărături și se cheltuie cei mai mulți bani, din supermarketuri până la fashion și benzinării. Sâmbătă este ziua cu cel mai mare trafic în magazine, dar cu sume mai mici per tranzacție. Iar miercurea este asociată mai ales cu achiziții mai mari sau servicii premium. Donald Trump a anunțat că un acord cu Iranul este aproape finalizat, însă negocierile continuă. Secretarul de stat Marco Rubio spune că problema nucleară iraniană nu poate fi rezolvată rapid, chiar dacă s-au făcut progrese importante în discuții. Negocierile vizează inclusiv redeschiderea strâmtorii Ormuz. Aeronava cu care ministrul britanic al apărării se întorcea din Estonia a pierdut joi semnalul GPS după ce a zburat în apropierea graniței cu Rusia. Nu este clar dacă zborul a fost vizat în mod deliberat. Locuitorii din București cer transformarea casei radio, clădire abandonată încă din perioada comunistă, într-un spital, parc sau centru cultural. Construită în anii 80 și lăsată în paragină după Revoluție, structura este văzută de unii bucureșteni și ca posibil centru de afaceri, muzeu sau o soluție pentru lipsa locurilor de parcare din zonă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: viața ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.